بو ناسینی راستقینی پروردگار و پاکانی ایمان، بو بنیادنانی بیرو باورکی پتو پاکرنوی دلو درون و رواننوی گمانکان، برنامه بیرو باوری مسلمان پیشکش دکرید. برنامه بیرو باوری مسلمان آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستا حسن علی بوسکینی. برنامه بیرو باوری مسلمان.

بیرد به آخری دمری روشگ ده میوانی قبری خرمانی رنجت هل دگری دلی بره لبهش ده جیگ بگری اوی که بتو دراوا اگر نانا اگر ناوا اگر عقل و دلو چاوا گر پول و سر یکد ناوا سپارده و دان راوا تو وکیلی عبدی که دز بکلیلی و بخشینی مل با مدا و کو قارون بفیز و خود با مدا لکاری خیر خود لا مدا اوی که گرفانی پرا بلام داری دینی زرا ویجدان سرا و کسونا لسر هلکی پارک را بو پروژه چن لیزانو نرم برا مادم خدای بیرچوتوا گوجو گیلو گیجو ور

0: لجیانی هر یکی چنده چیروکیک با فیربونو وانیک با جیان. اوان باشترین نوی مروفایتی بون. ورن پیکوا فیری وفا آزایتی خوشویستی و فیداکاری بین. تابخانی جانی هاولان نمونه با همو سردمکان اوینه با بینینی حقیقتو خدا ناسی برنامه جانی هاولان آماده کردنو پیشکش کردنی مامستا ملا یاسین حسن برنامه جانی هاولان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين خوش بيستانم جيجرانو برزان لا حلقو درسي أمزار ماندا باسي يكيكا لكالبيا وكاني إسلام دكين حلقراني بانقوازي خواي پروردگار حلقراني آلاي إسلام كساني تايبت كخواي پروردگار وكو چون دين كمان دين كي تايبت خواه بوي حلب جاردوين پیغمبر كمان پیغمبري تايبت بوي حلب جاردوين وهروها هاولا كانشي خلقاني تايبت مندو لهاتو كبراسي تماشا جيانيان دكي همو جيانكيان بريتيا لفداكاري لقرباني دان بو ام دين پيروزا اوش پیاویكا كمشورة با ابو دوجانا ابو دوجانا ناوي خوي سيماك بن خرشة الانصاري لسالي دوان زهمي كوچيا وفاتي كردوا سماكي كوري خرشي كوري لوذان كمشورة با ابو دوجانا انصاري خزرجي واتا اولا بشا عشيرتكي شاري مدينة كأوسو خزرج بون اولا خزرجيا كان مشهور بو با ابو دوجانا ام ابو دوجانا بو وكنيايو اترهتا مرديش هب ابو دوجانا مشهور بو يكيك بو لطبقية كمي صحابي لسابقين اسلام لانصار كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم براياتي لقل كيو كي لقل بس وقتي كا كوش برانو مدينة كان ديار ماتدار كانو بشتوانا كان پیغمبر برياري براياتي لنوان دادان لبين او لبين عطوي كوري غزوان دا براياتي دروس كرت طبعا براياتي اسلامي اوي كروي داول لو سردمي دا حتى استام يجوجاره كي ديكا بخوي نابينته ولا بروي كوا امشتا حالته شي زور تايبد بو جيش بو اورادي همو مالو سامان يخوان لقلبش كدن وكوي حتى جيش بو اورادي ك دي فرمو دي فرمون دو خيزانم هيا كامات حزليا تا طلاق بدت بدمو عدي تواكدن بو خد ماريب كوا لدنيا داشتوار وندا ورونا داتوا ام كوملا توانيان ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أو بكا بسر خوان ده حظ بجارتن لهم مشتكا حتى أقب خوشان في بيستان في باية كوال الجاني دنيا ده كسك ده بينتو بلي خيزان ده دمتو مالو سامان ده كري زاري واهية أبيش هموينا أبيش آوانايكا بشارك لهم مشت ده بلام قيشت أو راد ده بلي خيزانيشم ده تواني أقر حظل ليتي دل سريتي بابو طلاق دمو تو مالب كوا ابو دوجانا رضا و رحمتي خوالي بي يكيك بو لو جنديا تايبد مندياني لقل شاركاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كا بجداري كدوا لبدر و بجداري كدوا لأوحد و يكيك بو لو چوار كسا حل بجير رواني كوا هر كاتيك كلا ميدانا كان دا روبرو دبونوا كا او كاتي ميدانا كا اوه دا جيران پيش او وناوه دي كبكوون سرطات سن سواري كان دنار دلا يقدي كا يقدي كيان دهناو دا بردو اگر لو كاتي دا دا چون داري ابو دوجانا يكي قول لو كسانا كوا پرويكي سوري هبو لخوي دا بستو نوچواني پي قيم دا کردو انجا شمشيركي هلا بيت شمشيركي ابو دوجانا يكي لجاركان دا پيان صلى الله عليه وسلم لو شري دابو كا فرمي كده ام شمشيرم ليور بقري وحقي او شمشيري بدا زوريق لصحابي تونه پيشوا بلان پیغمبر ويندان تا قيش سر ابو دوجان كا قيش ابو دوجاني پیغمبر اخوا ابو دوجاني قبول کردو فرمي اي پیغمبر اخوا ما في أمشم شيري چه كده فهم كسي ما في بدا فرمي مسلماني بينا كجي وهروها لا كافرانش دزرانا قري بيان بكجي وهالشي ويكيش جنو من دالشي بينا كجي وديلو أوشي بينا كجي إتر فرمي من دمو أي پیغمبر إخوة جاشم شركي لپیغمبر إخوة ورقلتو أوابو خوي بيچايوو پر سوركشي لنوچاوان بست هر وکو صحابه کانی دیکش هبون که پروی جاوازیان هبو یک لوانه زبیری قرآن پروی چی زردی هبو و هر وها امام حمزه پری توسی هبو که لمشوان خویده بستو و هر وها امام علی خود یکی سپی هبو که لسریده بست اما نشانه او بو که خویان آماده کده با جنگو با شرو با میدانو با روبرو بونه و او بو ابو دوجانه لشری بدلا بجداری کد بباشین شیوه مسلمانان لبدر سر کوتن ولا شر أحدا باسم بجداري كت أبو دجانا تاقشت أوراد ديك أو كاتيك بيغمبر صلى الله عليه وسلم لباشني ورودا زور نارحت كرا هجو مكاني بيجمن زور خس كرا وبوصر خيمي بيغمبر إخوة وبوصر ذاتي بيغمبر إخوة أبو دجانا يكيبو لو كساني كوا بشتي كربويا قلغانيك لبو تيري دجمن كبرو بيغمبر دهاتن بو بكون براد ديك تيري بركوتبون حتى هنده که ناوین لنابو و کچون جوشتی گیان سیخور ها پاری تیجی هنه لپشتوا آوا هنده تیری دوشمی پیکوتون بلام نیده هشت به هیچ شیوه یکی تیرکان بگنا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بله ابو دوجانا باشرین دوری بینی لهر دو شرکی دا لشر بدرشا و لشر احدشا دوری کاریگری بینی و ابو دوجانا لو موقفاني كا زور مهمة لكاتي نارحتي كان دا حموكس خويتي دا راناقري ويا ناتو عمشتا بيشوا حلم زنجي احدابو كا بيغمبر زور تنقاو كرابو فرموي كي نفسي خويتا فروشي بخواي پروردگار يكسر ابو دجانا والامي دايو حات خزمتي بيغمبر فرموي فداك ابي و امي و فداك نفسي اي بيغمبر اخوا دايكو باوكم نفسي خومشد بقربان دكم بردوام لدجي دجمن جنگا حتى وكو وايلي هات بيغم صلصان بيبلي اللهم ارضي عن ابن خرشة كما انا راض عنه خواي پروردگار اي پروردگارا لابن خرشة رازيبا واتسماكي كوري خرشة كالابو دجان دكا هر وكو چون من لي رازيم اما دعاي بيغمبري خوايا بو ابو دجانه كردو ابو دجانه ما يوا تاوكو شركاني يهودي شي كردو لشر يهودا لجنج يهودا كبني نظير كان خيانتان لبيغمبر اخوا كرد لدواي جنج احد او ابو بيغمبر حصاري خساريانو شو دوري قرتن اوانش لقوا كان يانوا بتيرو بو اصلحي او سردمي خیمکی پیغمبری خواین داده گرته برتیرانو مسلمانانیان بریندار دکر و شهید دکر حتی وایلی هات کسی کن هات داره بناوی غزول که یکی بو لپالوان آزاکانی بنی نظیر لگل دلها ولکانی که یفستیان راستو خوب بین بوسر خیمکی پیغمبری خواه و دیانزانی لکون داره زور پلیان کد بلام یکی گلوانی کچون پیشیان ابو دجانه بو او دجانه توانیان هر دک سکه لمیدان بخنو بیان کجن ابو دجانه بتاق کنوی که زور تاقی کرایوه لو میدانه دا اوی کوا چون بتوانیت بسریان دا زال بی بنو نظیر یکن لو کاتی دا تمن امیان بسرهات مالو حالو زورتیان کوت بردسی مسلمانانو بو بغنیمت لبو مسلمانان اینجا ابو دجانه تمنی دریج بویوا تاوکو سردمی خلافتی ابو بکر صدیق رضی الله عنهما رضا خوان لبه لو کوتا که ابو دجانه بردوام لخزمتی پیغمبری خوادابو لی جیانه دبوا لهمو شرخانه لگلی دابوا پشتی پیغمبری خوایده گرد مشهور بو باوی کوا هر کاتی که پر سورکی لنم چاوانه دبست دیانزانی که کل نادر لشار کدن یا شهید بون یا سرکوتن دبی ابو دجانه بدستی بینت آخر گیشتنی و آخر لقای لگل پیغمبری خواد ابو او کاتی که پیان صلی اللہ علیہ وسلم با تبوک رویشت که شاری تبوک درزده بو لون داره لگل پیغمبری خواد آخر لقای لگل پیغمبری خواد لون داره بو دعای اکتریان نبینی و پیغمبر که بوم لسالی نوهمی کوچی دابو شاری تبوک پیغمبری لسالی ده هم وفاتی فرمو دیاره ابو دجانه لو نوانش دا لشارکان دا بوا جال شامی بوا لکوی بوا نگیش او پیغمبری خواهو آخر جاری لپیغمبری خوا لثنیت الوداع لگل پیغمبری خوا خوا حافظان لکردو یکتریان نبینی و توا دوائی وی کوا ابو دجانه لسردمی خلیفه اسلام دا که خواهی پرو دیگار لدوائی پیغمبر ابو بکری حال بجارت وکو خلیفه پیغمبری خوا طبعا اما درس چی زوری تیدای لاشی پیغمبری خوا لگوره یا هیش تا نشهد راوتاو مسلمانان ابو بکریان وکو خلیفه خلب شاردو و تا امت هیچ کاتیگ نابه بی سر ببه هیچ کاتیگ امت نابه بی خلیفه و سرگوره ببه همیشه ضرری مسلمانان لویده که مسلمانان سریان نیه مسلمانان پیشوایه کیان نیه مسلمانان خلیفه یان نیه با ایستا شو اگر مسلمانان خلیفه یان بی ایستا مسلمانان لدنیا دا نزیکن لدو میلیار خلق بلان پرتوازن هر ولات لبخوی هر شعر لبخوی هر لا بخوی هر زانه بخوی کز نی خریان کاتوا بلان دین اسلام لیو دردکوید مسلمانان هشتا پیغمبری خوشوی صلی اللہ علیہ وسلم هشتا جستکی نشاد راوتوا خلیفه دیاری کراوک ابو بکر صدیقا او بول سردمی ابو بکر صدیقا خلکانیگ لأعراب کان هل قرانو لإسلام بتاي بتيش لطايفي يماما واتا لا يمن كا بسر كدايتي موسى لمي كذاب او ابو هل قرانو لإسلام او بكر الصديق جيشي بو سرناردن لدوانزا جيقاوا او بكر الصديق توشي شري ردبو واتا لقل هل قرانو كاندا كوت الشروا شعاركشي او ابو دي فرمو أي نقص الدين وأنا حي أي دين نقصان دكن أم نجزين دوبم ليتان قبول ناكم أجر كاري ليك إشان كاتي خوي داوتا حكومتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم داوتانا بيغمبر ذبي أوجب ذن بأمتي إسلام أجر أبو بكر بو عظيمته لهاتو إيمان قيميو نيت بقوتي ونبا روبروي أو مرتدان و بايوا ايروجي دولتي اسلاميان هلوشان بلا خوي پروديگر پاراستي له هلوشان او بكر هات سر او راي كبره بنو جانيشكا با بانگيش بده بس مادم شعار له شعار كان اسلام زكاتي ان دده لي قبول مكدن بلام مسلمي كذاب كلي يمنه داوي پیغمبرياتي دكت او بو او جاي شي ك بوی رویشت ابو دجانه شی تیدا بو ابو دجانه یکی ولو پیاو آزانه که براستی گیانی خوی لسر دزدانه بو بو پارستنی ام دینه سر کردی انصارکان که ناوی عبادی کوری بیشر بو لیماما هاواری کردو چنزار فرموی آده خوتان صح کنوا آده ور خرب بنوا مبستی قومی انصارکان بو او بو 400 کس یان حتن میدان خویان فدا کرد پیمان یان دا یکتر لسر مردن یک لوانه ابو دجانه بو کتوانی خوی حل داتا نو حدیقه کی مسیلمه کذابه و کلوی و شرکی زور کرا حدیقه که حتا ناویلین را حدیقه الموت اونده لمسومنان شهی کران و اوندهج لمرتدکان کجران وایلی هات ناوی حدیقة کان دواینا حدیقة الموت لو خاتی خو هلانه دا که بس دیوار دا برزیان که دو چو او دیوی بوی درگای کافرکان بشکینه تو مرتدکان بشکینه مسیلمی لکول کنوا قاچیش که اوی که وکو معجزه یک داله قاچه که ری لگرت بو نیده هشت وک پیویز حد سوره ایش بکه بوی بخوی قاچه که خوی لخواره و لکرده و ببی قاچه و شر کرد حتی خواهی پرولیگر شهادتی به نصیب کرد. انسی کوری مالک دفرمه ابو دجانه خوی هلدایا حدیقه خیو او روژه قاتش کهو و قاتش کر ریده که لوی کشر بکه بایه بخوی قطع کردو انجا شر کرده تاوکو شهید بو. ابن حجر لکتبکی خوی دا بنای الاصابه دفرمه ابو دجانه یکی که لوانی کوا حاو بشی کدو لخودی کشتنی عینی خودی مسیلمه کذاب ده. ابن سعدی لطبقات خوی ده به همان شه و شاهدی بوده که ابو دجانه بجداری کدوه لیمامه لکشتنی مسیلمه کذابو دروزنو حلگراوه لپیغمبری خوی پرودگار. بله ابو دجانه لو روژه ده که لسالی دوازدهمی هجری وفاتی فرمو لسردمی او بکر صدیق ده رضا و رحمتی خوالی بی سلامی خوال لسر بی ای ابو دجانه خوای پروردگار حشرت بکا لگل خوش شویستکت که پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم خوایا ایمش لگل اوان حشر بکی لقیامتا بخزمتی پیغمبر و حوال مانان بگینی و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.

ولسوف يعطيك ربك فترضى.

بناوی خوای بخشنده مهربان درود و صلاح و رحمت و مهربانی بسرگانی پاچی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و بسرگان یار و یاوران و شون کوتانی تا قیامت خوای پروردگار دل و درون من پرکال نور ایمان خوای گورا طاعت و عبادت من لی قبول که خوای گرب من که بشون کوتوی پیغمبر عزیز و خوشیسته خوشیسته کنم باسی که زور گرنگه لخزمت تندم نم برنامه در لخزمتی اوی عزیز و خوشیستم که باسته که زور زور گرنگی استای مروفایتی استای مروفایتی گیراده این بدس خودی خو مانوا پیوستی من باوه هیا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لایکی لپیغمبر کینه یعن پیغمبر را من چلکینه تو جاره کتر لم سردمی تکنالوجیه لم سردمی پیشکوتینی مودرنه لم سردمی علم و زانسته یا ایما لکیو ها پیوستی من به پیغمبری خواهی صلی اللہ علیه و سلم که ما پرسیاری چن القی را بردو با لخزمتانا انباسا زور گرنگا بدا القو بدا برنامه و بیز برنامه ایما ناتو این حق خوما بمبابتا بدین با لخزمتانا بم امروش تشکی چی بچوکو کم اخا مصر انبابتا لخزمتی ایوه یا ایوش هاو ریو هاو سفری ام برنامه من بن تابتوانین بیکوا لم برنامه دا بیکوا گفتگو و سفری کی روحی بکین با خزمتی سیرت و جاننامه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم بر زانوک ازانین پیغمبراتی تنها گیرانوی ناو کتبکان نیا پیغمبراتی معامله کردنی که وشکی درکی نیا لگل شخصی که پیغمبراتی مقامی چی گوره یا پیامی چی گوره لأسمان و دعوزی و با ایمه پیویست من و اوهی باوردی معامله لگل پیغمبراتی پیغمبر بکین صلی اللہ علیه و سلم پیوستی من باوه لایق بکین و بلای سیرت و جان نامه پیغمبری خواه دا پیغمبری خواه هاد مانه بخشی به جان پیغمبری خواه هاد جان سر دو سر بو جان مانه که تیانه بو جان لجهلی که گوره جان رو وعدی پیغمبر هاد گرمی که به جان بخشی و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم یا تبلیم پیغمبراتی گرم و گری بخشی و بمروفکان مروفکانی لناخو گرم کرده و استعیم همو من سرد و سرین نگرانین غمبارین یعنی اگر پرسیار بکنین لخو من با نگرانین نازانین لکاته که علم و زانست گشتو تا او پری لودکا لکاته که ایم همو من اوی که امانو دست من پی بگا پی اگا بلان با نگرانین ام پرسیار زور گرنگا نگرانی که من لچی اویا ایم زور جار بینین یا مثلا خو من بینیو مانا کاتی خو من لیا کبی خوی که نخوش بینین کسی که خبر معنی که تو لو خواه نخوشه دعایی که خیری واکین و علین ولا خیر بنوس یا فلان کس که خبرت کردی نوا چون که خب اکی زون نخوشم بینی لناو خواه کما خریق بو یعنی اکوت ما چاله که خریق بو درندگ ای خواردم خریق بو نازانم هزاران شد که امن بینی معنی لجانی خومنده بلام کاتیک کسی خبر معنی که تو دعای چند سپاسی خواکین چند شکرانه بجیرین علین آی اما چاگلب و مخو بو چانه با مخو بو اگر جان راستقینم او ابو بایا لم ترسیا یعنی من راستقین ابو بایا ام خواه جانم لیتیگه چو دیو کسی که خبر ما نکاته ولم جان نخوشا استا همو من لخوی کی زور قولو نخوشا این خوی کی نخوشا بینین دل من نیگرانا لم نیگرانی خو ما نخری که گیان من داره چیه سرد و سرین دست من نچه تیج کارو کرده ویک دست من قلم نگریه

0: زبان من گوناکا یادی خواب کن بلام ایما پیوستی که گور من هیا بیر من چوتاوا پیوستی که گور من هیا کسی که من اوی گرم من که تو گرم نشجان کسی که من اوی روگه بشجان من بداتاوا کسی که من پیوستا پیام یک من پیوستا که پی من بله بله روگه کتان حالایا چون که پیامی پیغمبران بگشتی و پیامی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لناو همو پیغمبران دا او بو که بمروفاتی ود ایو مانا پیاکنو لشجان وازلم سرد و سری و جهل نفهمی بیانن بای پیغمبر ام پیامی پیگوتین و تا پیامی که گوری هنه لعصمانه و پیامی خواه هنه پیامی خواهی بیان به ایمی مروفاتی مروفکانی راچ لکند و مروفکانی خبر کرده و بای کاتک مروفکان کاتک لسردمی جهل و جهالتا لجهالت و لخوی کی نخوش اجیان پیغمبر خبری کردنه و دوائی بون با اصحاب بون به هاولی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم که هر اوان دان بس بو اوان که هاولی پیغمبری خواه بوی گرنگ ایملو تیب گین که هاول بون و صحابه بون بس بوی که اوان اوانه گوره بون لخزمتی پیغمبری خواه ده چون که اوان راستو خو لپیغمبر و پیغمبر آیتی و پیامیان ورگر اوان علمی که آور نگر زانستی که آور نگر بطن یا مامالی لگلاب کن مامالی که وشک اوان به همو روحیان به همو وجودیان معمولان لگل پیغمبری خواه کرد بای روگان گوری بای گران و خبریان بولم خواه قولا اوان سردیک هبولش یعنیان دا به همو وجودیان خواهان دا بر نوری نبوت لگل نوری پیغمبری خواه دا لگل نوری آسمان معمولان کرد بای گرمیان بو گرمی کوتا جیانیان و گرمی کوتا ناخیان و درونیان گرم بو زبانیان کرای و بون ممروف پیگان پیا کرده و اگر سیر کن مثلا چند صحابه من هب و کسی کویله بون یعنی بکس بون بناز بون پراویس خراو بون بلام کاتی که خوان ادن بر روناکی و نوری پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم کل لپیغمبراتی پیغمبره و پیام ور اگرنو نوری نبوتیان پیگا ابن بگور پیاو ابن بگور پیاو عالم و زانا ابن بشهید ابن مستر کرده و بقاید ابن با پیاوی گوری نام یجو بای زور گرنگ ایما لاکین و بلای جان نامو بلای سیرتی پیغمبری خواده صلی الله علیه وسلم که سیرت یعنی کامل هموش یعنی پیغمبر هر دو دیوکی دیو بیندرا و دیو نبیندرا وکی اخر گوری پیغمبری خواده و ابو دیو بیندرا و دیو معنوی یکی لگد دیو ما دیو ما ملکرنه که یک شد بو اونی خواهی گوره فرمو اینک لعلا خلق عظیم خواه شادی بو اخلاقی پیغمبر ادا خواه لآسمان و پیامانه ری علیم شادی دینگه تو خواهانی برسترین اخلاقی اخری ما زور جار یعن خلکی زور گورو جای ناودار که تا که معمالا که اوی که معمالای که ایکال دروا لگل او معمالای خوی هیتی لگل خودی خوی دا لگل دورو بری خوی دا لگل نزی که کهی خوی دا لگل خیزانکی جاوستره که بلان پیغمبری خواه کامل سیرتی چی تندروست و درستی هبو بوی او پیغمبر بو بمعنی کلمه پیامی گیان او روی کی نبو لنا کوملگا و روکی ترشی لنا و خلکا و لگل خویا جاواز بی بوی او هر دو روکی یک بو او پیغمبری چی گوره بو پیامی چی گوری آسمانی پی بو بوی هر اونده بس بو که گرمی بخشی به جیانی صحابه و گرمی بخشی به جیانی اصحابی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بو سردمه جانی گرم کرده و گرمی بخشی و بجیان معنی بخشی و بجیان او جا خالی که تر برزان لکاتی که پیغمبراتی گیش به هر امتیک امتکان ملتکان زبانیان پرجا زبان ام گرمی سری کر با زبان اخر ام قصه زور گرنگ انسان کاتی که درونی گرم ابی کاتی که جانی گرم ابی که ناخی گرم ابی اجوله یعنی زبانی اجوله زبانی اکویت اجوله حروکو گلی کرد سیر کرد میجومان اما پیش حتینی اسلام چی بو ایدوی حتینی اسلام و گشتینی پیامی پیغمبری خواب گلی کرد چی بو پیش پیامی پیغمبری اما هیچ من نیا میجوی کی ون یعنی میجومان نیا هزارت من نیا بلام کاتی که پیغمبری خواب پیامی پیغمبر من پیگا ام پیام اگا بگلی کرد شاعرکانی زبانی انا پرجه نوسرکانی قلم اگرم بدستوا شاعرکانی شعر الین و پیاو گورکان دینا میدانی تیکو شانو زاناکان لم میدانه دا تیکوشن بای زور گرنگا ایما جاری کتر لاب کینو بلای پیغمبری خواده و گرمی لنوری نبوت ورگرین بم بارانی نبوتا درون من جاری کتا تر کین و تر روح من و شکلات و روح من گرم کین و بایا ایمه دبیلو تیب گین کاتی که زبان من پر جا انسان کاتی که گرم بو زمانی گرم دبیل اگل دلی گرم بو زمانی هن اجوشه و کشعیر الان فلان کس عشق و عشق لی داوه شعر علی یعنی زور جار او برکانی که لناخی انسانا هیا او برکانی که حلقه همو او معدنانی که لناو ناخی انسانا نیهنت دروه هرو کچون برکانی حلقه لدشتی لبیابان لشاخی هرچی کان زاکانی ناو زوی هیا لگل خوی ایهنت دروه بویا گرمی پیغمبری خواب گا به هر کسی گرمی بخشی بجانی به درونی ابی بزانا به کلپیاو به خلقی عالم و زانا با ادرس کردنی شهرستانیت ایمه خلقی گوره من هبون لناو ملتی کرده کلپیاوی گوره من هبون که هاتنی اسلام و پیامی پیغمبریان پیگهی پیغمبراتیان پیگهی بون با کلپیاو هیج نبون بلام کاتک که خوانده بل پال پیغمبری خوا پال پیامکی پیغمبری خوا بون با کلپیاو بون با شاعیر بون با ناودار ناویان ماور ناو میجوده باید بلوتی بگین که اصلا همو کاتی زیادر پیستی من به پیغمبری خواه لهمو کاتی زیادر پیستی من به پیغمکی پیغمبره درود و رحمتی خواهی لسر بید با گرم کنوی جان من با معنا بخشی نوی جان من یعنی برزن اگر سیر کین کسی هجاره مثلا الان بای هجاره بای نگرانه چکالا برای هجاره خمباره مثلا درونی سرده طاقتی لجانیه کسی دولمنده با با او سرد و سران بو نیگرانه یعنی ایو کسانی که خوان بروان آمن اوان بو نیگرانن ایو کسانی که پلو پایی کمالایتی و پلو پایی سیاسیان هیا اوان لچی نیگرانن ابی او راستی بزانین ایما شتیک بانون کردوا ایما لگو هر گو گران بهاکی پیغمبری خوا نازانین معنی گو هر کی پیغمبری خوا نازانین لمکانیاوی محمدا لمکان یای پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بجاری کی تتیونتی من بشکنین خو من بده نو بر بارانی رحمت نبوت تا درون من جاری کی تر تر پاره وبکینوا بو وی درون من سوز بیتوا نرم بیتوا یعنی اكو کرداری اله جاری کی تر تر پاره وبینوا به یوم ان شاء الله کام برنامه امروز لخدمت او یا پیشکش من کرد ببیت مایی خیر و خوشی ببیت مایی راس لکینک هم بو خوم هم بو اوی عزیز و خوشویست دواکم لخوای پروردگار طاعت و عبادتی گجلا قبول که تالقی کتر و تالی داری کتر بجین بخیر و خوشی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: رادیو محراب دنگیک بو گیندنی پیامی دوائین پیغمبره.

0: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر
1: سلام

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك وجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربة إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. بله بسر برزكان لهر جهن ومن ببخش حال زانين جاري كتر بخزمتي ايوي برزو خزمتي زور برزو عزيز موسى قاد درشيشي كيشتينوا و پیشکش کردنی کوتا برنامه لبرنامه بینین دا وکانی لخوای گورم برنامه برنامه کانی پیشتریش ما بو بکتمای خیر و خوشی بو دنیا و قیامتی ایمشو جنبشتن و جنب ماموسای خوشویست. ماموسای عزیز لالقی پیشو دا بس یو من کرد که بانگواز و گندین دین اسلام واجبه لسر همو تاکیکی مسلمان ایسا پرسیاری که در دیت پیشو اویش اوی ایا ابید هر کسیک یعن بلیم همو کسیک بچه تسر منبر یعن برزایی دست بکات به اوتردن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. برسيار جوانا بانقواز لإسلام بروسيكي في الرهندة حمو كستيا جغا إبيتوا هركس ما بي اختصاصي خوي قرارنية هركس بيودري بانقوازك أبي بروات جار بدا أبي بروات أسمين برقصبك بلكو ما بي اختصاصكان مثلا كسانك توانا هيلا وتربيجيا أو أروا وتاري خويلات کسانی که ترهن سیارکان اخن خدمتی و تربیج کن، کسانی که تر و تارکان بلاو اکن ول ناو خالکا، کسانی که تر ایکن بکتیب و چاپی اکن و ایجینن، کسانی که تر خانوکان اخن خدمتی بانگواز درسی قرآن و درسی آموزگاری و نصیحت و پروردگردن، کسانی که تر اتوان ما مستعبن و بیان درس کن بلنوا. کسی تر با پارکانی او شونی که پاری پیویست پارکانی سرفکات کواتا هیچ کسی که نیا جگه نبیت و گوشه کل بگرید بایا هر کسی که آقل و ایماندار جگه خوی هیل لبانگوازا اتوانی گوشه کل گرید مادم با هموی آنو پروسکتا وکن کواتا نرخو بهای ایشی هیچ کامیان لعویتریان کم تر نیا او کسی که دیان کتیبی خوندو تاو برسترین بروانامی هنو خریک و تار ادا لگل شوفیر یکا که بسیارکی خوی ام انسان اگویزی تاو ام بانگ خواز اگویزی تاو با شوینی گیاندنی بانگوازا که فرقی کانیه اگر سیارکی ام نبی او ناتوانی برواد کواتا همو یان پیکو یک پروس انجام دن کواتا همو ایمان دارک جگه ابیتاو. امام قرطبی رحمتی خوی لسر بیت بپی ام آیتا لرونگی ام آیتا و افرمیت صفتی ایمانداری راسقین و منافق بپی ام آیتا بخمخوریان کلکاری بانگواز جعب نوا وکو ام آیتا که افرمیت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر افرمیت ایمانداران لجنو لپیاو نا فرمیت ایمانداران بحالتی جمع حتا کسی گمانی ببیت اما هر مبستی ملاکان و پیاو مثلا سرباز و عسکر ابي بانگواز بکات افرمي والمؤمنون والمؤمنات مؤنس مذكركان بعضهم اولياء بعض دوست و پشتیوان يكن يارمتي در و هاوكار يكترين ايشان اويا يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ديكواتا بم آيتا همو كسيك أبي كاري دعوة بكا وصفتي منافق إيماندار راستقينا بخم خوريو حال قرتني خمي دعوة وجي أكرينوا
0: واتا كسي بيوشني واتا همو كسيك تواني ببي تواني خوي بلين بانغواز بكات
1: بانغواز بكات أبي تواناكي خوي بخاتك
0: ببي مجال وبوار وتواني
1: بله
0: بله بل. موسي عزيز هل كتابي منطلق داد السواجيك منطلق داد السواجيك كتري زور رسران زراكش مبيني هاوش داد السواجيك العابدون اللاعبون عابد یاری کرکان اما ببستی چیه؟
1: بله بله باس لا ام جار جهانی اکات که همو جوی دنیای کر کردوا که لا سرطای اسلام و حتاو که ایسا بانخوازانی همو عصران هاوار اکن هل ابن تیمی و بیگره امام غزالی شیخ گیلانی بانخوازانی عصری تازه وکو سعید نورسی وکو سید قطب وکو امام بنا وکو همو بانخوازانی دنیا جاریان دا به همو دنیا که اسلام درختی که ابی بردوام به جهاد او بدریت. اسلام اخلاقه، روشته، اسلام دسلاته، اسلام اقتصاده، اسلام عبادته، یا به ترتیب یکی تر بلین اسلام روشته، عبادته، حکومته. کواتا هتاوکو اسلام دسلات نگریت دس هرگیز و هرگیز فساد و ظلم رشکن نکرد. بویا ضروره لسر ایمانداران بردوام خریک جهاد بن یک لحظه نوستن. باشترین دلیل من بو ام قضیه پیغمبری عزیز علیه السلام 40 سال لناو مکه جگه فخر و شانازی همو قریش بو، آماده نبون ام دانه گوهره به همو دنیا بگرنوا. بو بو جگه شانازیان نک تنها لناو عربا، لناو روم و عجما خویان ناویان نابو محمد الامین و همو امانتی کن ادایدس او و وان ازانی به هر جگه کابرو او شون مبارک بیت پیش اوی پیغمبر بیت و باور ابو هرگیز درو لذاتی او جاری نابی لسر زمانی او هرگیز جاری نابی لهیج مرجکا و خزمانی بیگانه دورکان شانازیان اکرد که تمنایان بو بجارگ لجارکان خزمانیتیان هبی و جگه افتخار و شانازیان بو لکاتی که جاری پیغمبرایتی دا دوستکانی نزیکترین خزمی خرابترین بلای بسراهینا گورترین ایهانی پی اکرد لیدان و فلاقه و شکنجه بدروزن در کردن، با ساحی در کردن، با شید بول یا قوماو تنانت محاولی کشتنی شکره و لدستیان در چو روشت بلام لفتحی مکایا کاتی بدا صلات و گرایا و لشو روشکا اوهمو کافر دشمنا بون با دوست مسلمان بون کواتا ظلم لرق در ناهین ریت حتاوکو اسلام حکم نکات بویا جهاد بردوام پیویستا لسر مسلمانان. امجا عابدون اللاعبون لکیو هاتوا پیش اوی برو مسر عابدون اللاعبون افوکی لدوای فوتی پیغمر علیه السلام گورا پیوانی وکو عبدالله کری مسعود که یکی اگبو لصحابی شدینکانی پیغمر علیه السلام و یکی اگبو لزاناکانی او راجکا لکاتی بونی پیغمری خواه علیه السلام فتوای ادا لدوای مردنی پیغمبر علیه السلام 20 جمعک چونتا گوشه یک و خریکی پرستشن روی لبرانبریان وسا زور تون لبرانبریان قصه کردو رو برویان بویاوا فرموی هشتای دنگی پیغمبر لجوی معنایا علیه السلام هشتای بونی عطری پیغمبر علیه السلام بجسد معنو که دست من بری کوتو ماوا ایوا کوتنا درس کردنی بدعه هنانی وسا شرگا ام پیاوا عامر شعب که خلکی کوفیو تابعین یعنی اوانا پیغمبریان نبینی و علی السلام بلام اصحاب که پیغمبریان بینی و اوان اصحابیان بینی و یعنی زور لا عصر پیغمبرو دور نبون علی السلام حتی ممکن هنی که منار بون پیغمبریان بینی و بلام درکیان نکردو چیو کیه کاتی که گوربون او وفاتی کردو ام پیاو که خلکی کوفیه علی جماعتیک لپیاو صالحان و لعابدان چون کناره و گوشه کن بو خویان گرت دستیان کرد با پرسش لچی متأثر بون لمسیحی کانی او ناوه که مجموعه عشرتی مسیحی هبون عشرت عرب بون مسیحی بون لگوشه که لوی خریک عبادت و پرسش بون لو رگی خلوت کردن و گیش بون ببعض کشف و کرامات امانیش وتیان اما احق ترین بگین با کشف و کرامات متأثر بون با اوانو گوشه کن گر بو خویان دستیان کرد با عبادت کردن ک دیار اما طبیعت روحی همو بنی آدمه مرو وکانه ک بجورگ لجورکان بتوانه لجیر مسئولیت را بکاو وجدان خوش راضی بکا امانش به مشویه چون کنار کو ک گوایا باشتر عبادت اکنو ام جهل مسئولیت جرایان کردو عبدالله کری مسعود لمدینه و ام خبری بیست کو تریبه پیبو کوفه قناخ ک قناغ اهات اوان خبری ان زانی عبدالله کری مسعود هات زور دل خوش بون و تیان اوی جیت یتناو من ابیت ما موستا من ایتر زیاتر تا ایده کرینو زور بین بلام عبدالله کوری مسعود هات لبران بریان وستیا من حزکم دقیق سکانی خوی بلیموه که فرمی ما حملکم علا ما صنعتم چی وای لیا کردن خریکی درست کردنی اعمبن أوانج لجاوتيان أحببنا أن نخرج من غمار الناس نتعبد حزما كرد لزوزاو جاو جاوي خق دور كبينو ولا شوينك عبادت بكين لجاوتي باشا لو أن الناس فعلوا مثل ما فعلتم فمن كان يقاتل العدو أجر همو كزوكو إيوا بكا إتكيل بران بردوش منا بوستي كي قواري إسلام بپارزيت كي أمد صلاة إسلام بپارزي كدشمني دنيا پلا ماري أداد والله ليرا در ناچم حتاوكو إيرا بجنيل و هاوردنيو كمجا عبدالله كري مبارك بوبا ميرات گري عبدالله كري مسعود و او شوازي عبدالله كري مسعودي كرده چرايك تا روجي قيامت درخشان بيو بيتا سيستم و قانون يك خلق لشوني بروات عبدالله كري مسعود اوش دوباره محدثي كي گوريا عالمي كي حديثة امجا لتابعينا لو كاتا عبدالله لترتوز بو لبرانبر رو مكانا شرعه کرد يكيق لدوستكاني كا فزيلي كري عيازة فزيلي كري عياز دوست و رفيقي عبدالله كري مبارك عبدالله كري مبارك لترتوز لبرانبر رو مكانا وستاوه اي فزيلي كري عياز لدوري بيتاو بردوام بفرميسك ريشي مباركي ترعكا حتاوكو يتسنجي وحتا ناو قردني ترعكا لفرميسكا ولويش درسي أوتوو خلق أهات علمي حديثي لورقرت بلام عبدالله كري مبارك زور بيتعقد بوبما ناميكي زبري بونارد بلام لدوتوي مجموعي شعري زور شيرينا كفيوت يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يغضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهت السنابك والغبار الأطيب ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان النار تلهب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب أما معنى شعرك يا برو فزيل كر عياز ناردي وتي يا عابد الحرمين آخرنا ونرابو عابد حرمين يا عابد الحرمين اگر سيري كي ايما اكيد او كاتباش ازاني توب عبادت كردن قما اكي ياري اكيد وكو چون منالك بطوب ياري اكاد من كان يخضب جيده بدموعه او كاسيكا قردني غلطاني فرميسك اكا ايما قردن من غلطاني خوين اكين ادي امدوان بخرة رازووا كاميان شهامتا كاميان قوريا او كسيكا اسبي خوي لناو باطلة تاو ادا اما اسب ما لروجي كريها كريها چيا خواي قوراك لشونيك افرميه كتب عليكم القتال وهو كره لكم قتال فرز كرا لسرتان هرچند حزي لناكن او معناي كريها يوم الكريها يعني اويكا كسي بابرين كم شهامت حزي لناكت اما لو رجا لو شونا اسب ما تاو ادين بوني عطر بو تو بو ايو مانان خوتان ناسك كنو بوني عطر بن لخوتان بلان بوني ايما عبيري ايما بوني باروتي بزيسكي جيربي اسبكانا كأدال بردكانو بوني كي باروتي ليت لقل تبو توزيانا كبلوت مانايت اوه خوشترين بونا بو ايما اطيبا قولي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام هاتو كأصلا دروناكات افرميه غباری پی اسپکانی مجاهدین که اروند بده مولوتی هر کسی که هرگیز مساوینی لگل دو کلی آگرا که بلوتی ترسنو که کان اروات مبستی آگری دوزخه و اوشا کتیبی خواه لبردست مانا که هرگیز درانا که افرمی هرگیز شهید مردو نیه بلام غیری شهید مردو و قصی خواه هرگیز درانیه مبست لعابدون لاعبون اما كلمه يكا ك عبد الله كري مبارك كردي بقانون لصرف زيل كري عياس و ايتر اما بان خوازاني روجار هنايان وكو قانونك
2: او کسی که خوی اشارت و لکاتی که کفر خریک نخشه اکیشت، کفر شو روژ نخوید، کفر پاره صرف اکاد، کفر علم اخوینید. بو اوی اسلام لناو برید، مسلمانان خوتون. امجا امجارو دنگا گیشت همو عالم، کچی مسلمانان هشتای هر خوتون. جماعتک خبریان بیتوا لشونی خوان حلسن اگران باشوین جگه خوی که خوشترا کتیاب خوون بناوی خو پاکرنو تسکیو لکاتی که انسان لمیدانی حر با تسکیو پاک بیتوا نگ با روژو گرتن نگ با تنیادانیشتن لکاتی که کفر خریکا شو روژ نخوید شو روژ پلمار داد
0: بله موسانی جنابت مبستوی که هر کسی کوی به مسلمان زنی و به ایمان دار زنی ما بس سره کې که اوه که هول بدات بوې که روزه روزان ام دینه یا اسلام برقرار ویل سره ارزه به بشک به لژیانی نه به سرخال به بشتی لا وچه وو بشتی کو که درسته لو چې قازان دنیا یې بس د قیامت قازان جی بو قیامت نه
2: فعلا هر اوایه باب مثال باسکم خودی اسلام پروسه وکو معملک وکو کمپانیایک هر کس کوتی مسلمانم اندامی که لم پروسیا دی باشه که اندامی ابی مکان خوی بزاند رئیسیت مهندیسیت بابلی بنامی بکو معملک باسی کین مهندیسیت محاسبیت یعنی خو حرسیت هر کامیان هیت ابی شونک دیار بیت و ابی وظیفه خود جبا جاکی اگر حرسیک که بابلی نخوی نوارکان اکرین بحرس اگر لدرو وستابیت روژ حرسیت بجا بیاله دز نای همی تالان کات نای برای و برکش بکوشید، نای سرککش بکوشید، کواتا هر کسی گل ایمه کوتی ایمان دارم داخلی ام دائره بوا. دیلی اپرسم تو لم دائره لکوایت، وظیفکت لکوایا، مکانی تو لکوا دیاری کراوا، ایشکت کامیا. ابی بزاند، اگر برای حج ایشکم نیا، دی تو لم دائره نیا. ایتر داخلی ام دائره نیا. و ام پشو بلاویا، تقی و توکو چون، بابلین صدق اتقی و آوکی پشو بلاو او اروات لبری اوی باخو باخات او بدره هرچی باخو باخات هموی اکا بجرو ایواد دعای اوکه هر بشه که لشون اکا بیتو گوملاویکو با اقتیا دسکات یاری کردن و قوزتی ایاو بوگن اکاو لشون خو امرید لانجامی لبیرچونوی او آمان جو هدفیه لانجامی لبیرچونوی او حکمتیه کواتا لسر هر ایمان دارک جهاد واجبه تا روژ قیامت نکتا اوکاتی اسلام حاکمه بید چکه دوای اسلامش حاکم بو پیوسته به پاراستن هيا مگر بو اسلام حاکم نبو کاتی پاراستن کی ضعیف کرا اوی بسرحت اینا خوای گورتا روز قیامت هر پشتیوانی مسلمانان و دولت اسلامی ادا حتا روز قیامت اما کاتی که اوان حراسیات یان گرت کاتی کو صدق تقیو هر کس وای زانی نژکان عبادت کی خویب کا مغول هاد اوای کرد اروپا هاد اوای کرد روسیه هاد اوای کرد و جولکه هاتو اسرائیل هاتو آوائی کرد
0: و تمام سوایی که من تیگم اوی که جنابت زیادر تیم مستوایی که مسئله هاولدان و تیکوشان با اوی که بشکل قیامتی خود رون و روشن که اوی که پیوستنیه با گوره یا پچوگی یا بلین پیر بی یا لاو بی یا جن بی یا پیاو بی خوینوار بی نخوینوار بی برانامه هبی یا نبی و تا همو کسیگ بقدر توانا و سلیقه و هز و دسلات و پیگی خوی اد کی اکویت سرشان ادر وته نابه کس خویلی په پرینته خویلی بزیته وبله او عیدی منی او کوچونه لري بیه به شواز له شواز کان خوې در باس کا
2: ام فرمایشی جنابت معنی ام آیته ک افرمی لا یکلف الله نفسا الا وسعها یعنی چی عکس ک ایویه و یکلف الله نفسا وسعها کات افرمی خو ل اندازی توانای خوې زیاتر دا وایلی ناکا يعني دقيقا باندازي تواني خوي ابي كارب كات هر او عبد الله كريم مسعودك اي سباس ما كرت
0: ما.
2: لا زماني حكمتي امويه تواو بير بو بكي كوتبو يتر جسدي شي زور بچوك بو مشهور زور بچوك بو قاچ قولي زور باريك بو حتى جاري لسر درختك خريك ميولي كردن بو كيكي لخوار سيري كردو بيكنيني هاتو بيغمر اخو علي السلام فرمي بو قاچ باريكانه بيكنيت او قاچ باريكانه لا خوازور خوشويستن امجا لکاتی پیریا هر زور بچوک بویا و ایتر لناو قولینه یکا سبته یکا اینگره لجنگ یکا دوباره برو قبروسو برو قسطنطنیه جنگ یکا کراو تی منیش برن و تیان قربان تو عمر تواب بوا تو چی اتوانید؟ و تی اگر لروجی قیامت خواهی گور محاسبه کردم ایو الان ایمان من برد تیان نوالا تی دینا کرد خو اگر نتوانم تیره بهاوم خو اتوانم بردمی تیره بگرم ندال مجاهده لمن بدات و اتوانم هروا تیره کن یکی کلد بردست خو من ریزیان کمو مجاهده بروی اوه لپش داری بینه من اکتر بیدم بدستی و خو اتوانم تیره گل بدم و حتی دوائشا دوائی کرد اگر مردم اگر کجرام تو خوابم بنا او دیوی خاکی دشمنو بمنیجن بالا روش قیامت شاهید بید کمن لجنگ ابومو چوما تا او دیوی مرزی کفری شوا
0: بله اما تا ما مثلا خود زینو نیو خود پراندنو امانه خود در باز کردن نیه لوی که کسی اگر که کلیسرشان با ببی که بله ما مثلا عزیز بنده دو پرسیاری تایبتی خوم هیا در باره معنی و بسی دو آیت هرچنه هم دو پرسیار دوره لعصلی بابتا کمانو ها یکم خواهی گور افرمید الحج و اشهر معلومات طبعا عادي سطونا وتحوت على سورة البقرة الحج أشهر معلومات وعتا حج يعني حج كردن كان مانجي كي دياري كراوة وعتا لا كان مانجي كده حج أكريت بلا ملو لا شو مسلمان كان روجي كان لمانجي ذي الحجة ده دياري كردو ألين دواي أوا حج دروزنيا دوم آياتيش معناه يم آياتك أفرمي الله نور السماوات والأرض مثل نوري كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد في شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم سورة النور آياتي سيو بينج بيام خوش بو معناي أمدو آياتا وكوشون الله جيغاي سرنج بو ببرات هذا كم لا جنابتو معناي أمدو آياتا رابي أمدو آياتا ببستي
2: من نعلم رابيان أزانم من نالم او هايا بلام علم او ها حاليم لهر دوكان لزماني عربية شهر من هيا لقال قمر شهر قمر قمر او تنا آسمانيا كبين يكباريك وبين يخربيتو تاني كخرو يستا علمي فزاي توانيو تبقات سر فزاو خلق روشتو اللي دانيشتو خولي هنا وتو حتى يستا خريكن خاككيش افروشن بو روشقاري اگر خلق بروتا آسمان با سی روژه کهیش او تری شهر بلام لکردی خو مانا به هر دوکان الین مانگ هر باو مانگ الین مانگ با سی روژه کهیش الین مانگ کواتا ایما با ادبیات عربیه که قصاکین لن بابتا چون که معنای آیات قرآن جاری هر اوکا حج لغیر ام در روژه ناکری خواهی گورش با سی اشهر اکات اشهر جمعی شهره شهر جلایکو بمعنای مانگ مانگی سی روژه جلایکو بلام بین سر معنای لغوی كلمه شهر لا شين هي ري هاتوا وكو شهره شهره يعني دركوت يشهرو در اكويت اشتهره ناوبانجي پيا كردو لناو خلقا ناسراو دركوت اوش بمعنى دركوت نيككاد بله دي دوباره لره امر راقرين بين بولاي او آياتي كا خواهي غور باسي رمضانكاد افرمي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه هركس الشهر بيني باروجوك بقريد دي العربية شهر بمعنى سيروش كواتا باس باس بينيني سيروش نية باس باس بينيني مانجا دي كواتا يعني شي مانجي بيني يعني مانج هالهاد هركس بيني مانج هالهاد دركوت بويا خدي او مانجل لرانا ونوا شهر يعني دركوتن كي دركوتن كتان بيني يكم دركوتن لمانجي رمزانا ايو روجوك بقرن كواتا ليرا شهر بمعنى دركوتن اشهر بمعنى چن دركوتنيك بمعنى چن دركوتنيك نك چن مانجيك چن جار دركوتني مانج حلحاتني مانج دي او چن جارا اوا دروجك ذي الحجية كدروج در اكويت لو دروجا حج أكريد لشي يكترك أفرمي وليال عشر سويني بي أخوك بدشوكا أوي من اللي حاليم ما بس لأشهر جمعي شهر بمعنى دركوتن معنى لغويكي يعني چندان دركوتنيك عددك دركوتني دياري كراوة كأكات ددان دركوتن كددروجكي ذي الحجية معنى آيتي دوهم أوي جبارة والله أعلم من والي حاليم الله نور السماوات والأرض باس کلمانیه خوا لنوری خوی نور دراو بخور نور دراو بمانگ روناکی و اوان شعشعی نوری خوان ایدنوا نا ناوی چی خور تنی که دا گرسا و اسوتی همو سوتانی که روناکی اداد منگیش روناکی خور اکسی اکاتوا و نوری خوان نبه هیچ کس بتوانه بردمی بگرید دی بالام نوری خور بردمی اجیریت نوری منگ بردمی اجیریت برو جوری که تاریک و درگاکی داخل اوان نوری خور نتوانه بیت جوره و كواتا ما بس لن الله نور السماوات والأرض ما بس لأو نورانيا بل كو نورا كمعنوية يك لوانا مثلا خواتشاي بإيمة وحمو حيوانات يداوا بم چاواني إيمة أتواني نوري خوارج ببينين وهموشتكان ببينين كواتا أما بشك لنوري خوا بإيمة دراوا كبم نوري خوا إيمة أتواني آسمان ونزبين كان بينين دوبارا نوري علم كألي العلم نور بنوري علم همو أسرار كان كشف أكرين همون هنا كان أشكر أكرين أما أوا أم جاء نوري قرآنيش ونوري بيغمرايتيش أم جاء باب الرزابرين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات نموني نوركي خوا وكو تاقك وايا مشكات بمعنى بتاقك أو تري كبقوسية توا بشتكيش جراوة يعني پنجرانية دلاقانية پشتي جيراوة قوسيكا اگر روناكي كي تيادا بني روناكي كا ادا لهمو لايكيو شويني كيني روناكي برناكبت سبر بيت امجا لهمو نقطة كانيشو نوركا اگرتو بولاي خوي او كاتا نوركا چن برابر بيت فيها مصباح المشكاتو فيها مصباح ام مشكاتا ام تاقا مصباح كي تيابت شرائي كي تيابت باشا دوباره کلمه مصباح امرو پیوتری گلوب او کاتانه گلوب کنه بوا اوی کروناکی دروس اکات لعربیه چندین ناوی هیا قندیل سراج مصباح اسبا لسرین و سین یکوانی کم لیاده امجا باشو باشی مصباحی هنوا کلمه مصباح لصباح و هاتوا صباح بکی اوتری لدوی دنیا روناک بونوا تا پیش خور حالاتن دوی دنیا روناک بونوا تا پیش خور حالاتن پیوتری صباح روناکی صباح چونه؟ روناکی که زیوینی ناسکو لطیف که میشکی انسان عزید ناکا چاو عزید ناکا دنگ زور اروالوکاتا چاو زور ابینیت و آرام بخشیشه او روناکی بیانیان آرام بخشه کواتا افرمیه وکو روناکی که بیانیان المصباح فی زجاجتین ام مصباحیشه ام چرایشه والناو شوشه یکا شوشه خصوصیاتی وایه ریگه لروناکی ناگره پیاتی پر بکد لعینی که تا ایشی پاریزه لکجانه و ریگه ناگره لتی پربونی روناکی لعینی که تا لکجانه وش ای پاریزید کواتا امنورا وکو روناکی که بربیان کلطیف و ناسکو آرام بخش امجا پاریز راو محفوظ الزجاجتو کانه کوکب دریون ام شوشهیش حروکو استری کی دور روایه دور یعنی مرواری مرواری شکل کی مانگا شوی هيا دوباره تیجنی وک خور رک و ازری مانگا رنگ کی مانگا شوی هيا کواتا اویش روناکی کی آرام بخشو آرام و مشک اسراحت پی اداتو دوباره زور اتوانی ببینید قدمی شجره مبارکه زیتونه لچی دا گرسابه او چرایه ل درخت مبارکی زیتون که دیار زیتکی بکاری هنی بوده اگر ساندنی او مصباحه لا شرقیه تیم ولا غربیه ام زیتونه نه شرقیه و نه غربی اوی من لی حالیم مبستی لا دودان امپراتوری فارس و روما که ام روناکیه ام علمه هلقلاوی داستان و چیروککانی فارس نیه و هلقلاوی فلسفه رومکان نیه بلکو لخویتی يكاد زيتها يضيء لو لم تمسسه النار او زيتا من ببي غمر اخواتي اقم عليه الصلاة والسلام ببي اوي دا بقرسين ريت بنوري وحي خوي بوخوي تماشاكي حل زمان لدايق بوني وحتى چل سالي بوني بي غمراتي بيو ديار بو بوني نبوغ جاوازي بيو ديار بو بوني باكي بيو ديار بو حلوكو بوتري حيفني اما بي غمر نبيت لا حكمتي لا اخلاق جواني لا حياة وحرمتي لا صداقتي لا امانتي اماني همو دا اقرسا و ابرسكايا و ببيعوي اقري باركبت نور على نور نوري وحي لسر نوري بيغمر عليه السلام يهدي الله لنوره من يشاء أو نورا كباسكرا خواي قورا هدايتي هر كسيك أدا كبشوين نورا بقرد كمشيئتي نوري هبيت كخمخوري نور بي وكو سلمان آسا من قناعت موايا خواي قورا حسابي بو رومو فارس كردوا چونك سرزوي همو بدس اوانو بو ام جا اواتا سورة بناي روم كباسكا غلبت الروم رومشكستي خوارد ام جا لدواي امشكسة جارة ترسر اكوه كواتا رب العالمين حسابي بو رومو فارس كردوا دي افرميه ام نورا لو شونا حلقلاوي اوانية خوشي نخوانوارا كواتا إلا للاي خواه من آوى حالم لم آياتا خواهي قورا آوى نمونكان رون أكاتا وبو خلق خواهي قورا خواهي عالم بهرچي تيپاري کردوا وهرچي إيسا هيا وهرچي لدا هاتو آيات كاتي علين هرچي إما هر سرزوي لبرشاو معنا حركاتي الكترونكان كأوتريت ليك ثانية الكترونيك بدوري ناوككي خويا تريليون جار أسرات ولا يكسانيا خواي قورا عليما بجماري سرانوي همو الكترونا كان لو رجو خلقي كردون تاو رجو كتايت و او خواي ايما يا چاوي لمانا آقاي لمانا و آقاي لو همو ظلم استمحيا و ظلم استم لدس او در نچون ولا تحسب ان الله غافلا عما يعمل الظالمون هرگيز واحساب نكي خواي چاوي ليانيا شون ظلم كان إنما يؤخرهم.
0: بله. دوام نخواهد. اما مثلاً دست خوش بیاخوا. و تیکش نیو خود فرمود تیکش نی کی جوان بود دست خوش بیاخوا و تیکش نی جناب تان بود آخری خرکی تریش تیکش نی کی تره به برای وعایت پیروز کن. ولی بیشتر برای زکان بهم شوی هاتینه کوتاه برنامه بینین تا زنجیره برنامه کی ترو و خدمتی ای وی عزیز و ما وسای برای زدگینوا خواتان نگال سپرده خوابن خوای جوره ای مشو ای وش سربرزی دنیا و قیامت بکاو. تا دیداری که تر بخواتن اسپیلیم خواتن لگم.

0: رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: وانا في راسقين.

ری چی دل سوزم به یک دو مرحبا نادم نخوش بوم گر بپرسیلیم با درمان و شفا نادم جفا ایار گر نبری به هیچ خوش و صفا نادم کلاوی سردراوی خو با تاجی پادشا نادم کلاوی دو کلاوی خون با قصر و گنجی شا نادم.

که خوم سر لشکری یار بم بخوم چی رد با و قایش لدورم خیوتی غم هل کرابی تیپ و آلایش دلم ناچه لبوی دستم کوی دولت بخورایش پلاوی سر با کشمیشی فقیری یعنی آسایش خدا بیدا لمولا رو با ترشی و شربا.

بلین بو شوخه ام پرده لسر رو چاک ندرینه ولامی خوشی و شادی اگر پی ما و بمبینه اواهاتم حسابی که لگل من ما به بیشینه کلاوی خوم بدستی خوی گلاوم لی بپرژینه اتر حاشا وكلا دس لداويني سبانانا.

لدست خود بو ادی من هر زمانی جیگه و ریتم لیادم هر امینی من همو وقتی تما پیتم اگر تو نانی تندوری منش هوین و هم خویتم بخونی جیف برجی زاهدی آلو دکم شیتم بتوفیقی خدا دینم بدونانو کوانادم.

لرگای عشق و سودایی ننالینی و گر نگری لبو تحقیق آمالت ندی حلمت لبو نمری عذاب و ازیت و محنت لجاهی توزه ور نگری کلیلی صابری قافی همو مقصود هل دگری بحمد الله بدست کرتو مرنجی خوم بابا نادم.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشر عباد بکر.

سپاس و ستایشی به پایان و خوای پروردگار درود و صلات و سلامی خواه بر جه بسرگانی پاک پیغمبری عزیز و خوشویس من و بسرگانی یار و شون کوتوانی بگشتی ایماندارانی خوشویس صلا و رحمت و برکاتی خواه بر جه بسر همو لایک مانا لواکن لخوای پروردگار بر رحم و مهربانی خوی چاو پوشی لحلو کم و کوری و تاوانکان من که و خوای گوره لسر ایمان و اسلام دامزرا من که خوشوستان پیاویک پرسیاری کل پیغمبری عزیز من علیه الصلاة والسلام فرموی یا رسول الله ای الناس احب الى الله و ای الاعمال احب الى الله فرموی پیغمبری خوشویست علیه الصلاة والسلام چه کسی خوشویستا للای خواه لنو خلقی دا و چه کارو کردوی تیش زور خوشویستا للای خواه پیغمبری خوشویست من علیه الصلاة والسلام فرموی احب الناس الى الله انفعهم للناس فرموی خوشویسترین کس للای خواه او کسانن که سودیان بو خلقی هیا وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم فرمي وخوشوسترين كارج لايخوا أو إنسان دلي كسي خوشبكا وخم خفتي لسر لابرت بويا خوشوسترين كس لعيني بروز إسلام لايخواي پروردگار كسان يكن كا سود و قازان جان بو خويان و بو دوروبر و بو كوملغاكان يان هبت و خوشویسترین کاریج لایخوای پروردگار همان شو کارو کردوی که بتوانی خم و خفت یک لدلی خلق لابری و خلق یک دل خوش بکی بتایبتی لکاتی ازمو لکاتی او قیرانانی که رو بروی خلق بیتوا و داخل لکو ملگای ایمه دا کاتی که قیران یک رو ادا لجیاتی دستباری یکتر بین اچین ابین با ارکی که گوره لسر شانی یکتر و دوخکان و بارو دوخکان اقوازین و لجعاتی او ببینا کسی که سود بخش زیان لکوملگا کمان ادین و زیان لخلکی ادین و لجعاتی اوی کارو کرده و یک بانجام بدین که دلی خلق خوش که ما پیچوانه و کشتان یک انجام ادین که دلی خلق نارحت که با انسانی مسلمان و دین دار نمجیان دنیا دا او کسانن که همیشه و اجین خزمت گزاری خلق بن و دلخوشکاری خلق بن لهمو کارو بارکان یعنی بیر لوا اکنوا چشتک سودی بو خلقی هیا و چشتک لقازانجی خلقی ها و چشتک دلی خلقی خوش اکاد سودیان پی اگینه او انجام بدن و یا پیغمبری خوشویست من فرمی علیه صلاة و سلام خوشویسترین کستن لایخوا او کسی ها و خوشویسترین کار لایخوا او کاری ها که بتوانی قرض یک لسر کسی لابری خمو خفت یک لسری لابری که نارحتی که لسر دزواری بی و کاری رزگار کردنی بی بایا انسان ایماندار که تک بختور و سربرز که همیشه لخزمت خلقه بی و ملک و سروت و سامانیش با کس نامینه توا که تک پیغمبر عزیز من علیه صلاة و سلام تو شعری مکه و فرموی انشاءالله او امپراتوریتانی که لسر ظلم و ستم و نعدالتی بنچینه اندان روا اوانی کتاییان پیده و همویان ابی ببن خزمت گزاری خلقی جولک کان گالتیان احد و پیغمبر علیه صلاة و سلام وطیان تو با مکه تیر نخوی لدوی فتحی مکه و هولی شوینی تر ادی تو چه هیزو ده صلاته که لورده سایتا برانبر اوانه بوستی توا خواهی پر رو رگا فرمی پیان بله قول اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء اي محمد صلى الله عليه وسلم بيان بلا ملك الثروه والسامان بدس خويا بيبي بهر كسي قيدا بيبي بهر كسي لي ور اغريتوا وتعز من تشاء وتذل من تشاء هر كسي كيست سربرز عزتي بي بخشي هر كسي شويس ذليل وسواي اكا وهنت خواروا بيدك الخير انك على كل شيء قدير چونك هموي بد صلاتي خوا قران كاري اكري بای روزانه ام همو گران کاری که لجیان عیبینن که لم جیهانه عیبینن هموی بفرمانی خوایا بای جاکترین انسان که لتاریخ نایو بمینیت او کسانن که خزمت گزاری خلکن او کسانن که بعدم خلکون او کسانن که خزمتی گل و ملتی خوایان اکن بدان خواه ایم لکاتی قیران اکن لغولاتی کتر ادره لیر شد گران اکنه لغولاتی کتر ادره لیر کارا با ابره لغولاتی کتر ادره لیره هر چی پیویسیات جیانه ای خانه خطره و که اما جگه داخو اصفه انسان
او نه به خیر به بولاتکی دست قات قرج ملتکی خوره و ملتکی خوی تالان که بازرگانی بسر ملتکی اوب که هر خریچی تراتین و پارو دلار کو کرنو به لبر چاوی روزانه صدها سر کرده گندل و دزو بوگن روانه سجن و زندانکان اگرین دزو بوگنکانی ایره اسفاده لینکن و سودی لینبینن پارکانی که لخلچی ادزن نیخن خزمتی خلکوا تخشان و پخشانی اکن بسر خویان و او گروپانه که لدوریان و بود زیو تالان چیتی و از یدانی دلی ملتکی خویان بغای که دجمنی ام ملتی هم مانانه ایوه لکاتی خویا با ملیارها دینار بنیره بو موچه خودی ام هرما لیره سو بیز ملیاریان بنی لبران بران نزیک نو سو پنجا بو شز ملیار دیناریان بو انیرنو لبران سو بیز ملیارا الان پیمان نیه با موچکه دو اکوه هول ادن موچکه با دو منجارک بدره بس اما انجیرفانی خواهن دیناره که لیکم نبیو دزیل ملتی خواه که لکوه اما دینار که ابیتو لکوه وجدانی انسانیت آوی توزیک ذره اک مروفایتی تیار با بی لکوه اجی ابیتو مرزان خلق زور لو پر مأساتو نارحتی آیا والله بچنه نو خلقه و اوانه که خواهن تیرو تسلن برونه نو خلق بزان چن نارحتن لا کری خانو لا کری کاربان لا کری او لا کری هر چی جان معنی بو بکری و بپاره بپیا کردن پاره پیا کر راکا فریای او ناکوی فراکا فریای کاربان ناکوی بم ما حم لسر بحری آوین او کب حفته جارک بو هلاکن لسر بحری نوتن لم هاوینه برمیل نو لسر اردو صد هزار دینار وی لسر بحری غازین ابی غاز بسرو با پارانه و دسکوی با واسطه دسکوی بویا ناشرین ترین انسان لانه او خلقه با پی ام فرموده پیغمه صلی اللہ علیه وسلم او کسانان که زرر لخلقه ناشرین ترین کارو کرده و اویا که انسان نیوه دلی انسان اصلاحات که نیوه خلق لخوشی و لخوشگزرانی ها بی والله کامل کسانی هاتو نا امولاتو نایه نوه هیچ کسی اصلاحات لمالو لخیزانو لدلو درونی ها بی نایه لن ذره اصلاحات که لجیانی دنیا دا باشا امن ازو نعمت تاکه بردوام ابی چه لئیما بتمای حتا سر خمو خفتی نبه چه لئیما اتوانه زمانی مالو خزانه کیب که حل خوش و خوش گزرانیه به لسلامتیه به لنخوش نکبه درد و بلا رویتیه نکا دیکوایا اوشتانه که لبردسته هموی به حلی بزانه هموی لگلیا بردوان چاککار به لگلیا که تک انسان ایمان دار خیر یک رویتی اکا با عبادت و با پرستشی شکر و سپاسگزاری روبروی او خیر ابیتوا که شرکی رویتی اکا

ناز و ستایشی به پایان و خوای پروردگار درود و صلات و سلامی خواه برژه به سرگیانی پاک پیغمبری عزیز و خوششویست من و با سرگیانی یار و شون کوتوانی بگشتی ایماندارانی خوششویست صلا و رحمت و برکاتی خواه برژه به سر همو لایکمانا لواکن لخوای پروردگار برحم و مهربانی خوی چاو پوشی لحلو کم و کوری و تاوانکان من که و خوای گوره لسر ایمان و اسلام دا مزرمان که خوشوستان پیاویک پرسیاری که لپیغمری عزیز من علیه الصلاة والسلام فرموی یا رسول الله ای الناس احب الى الله و ای الاعمال احب الى الله فرموی پیغمری خوشویست علیه الصلاة والسلام چه کسی خوشویستا للای خوال نو خلکی دا و چه کارو کردوهی که زور خوشویست لای خواه پیغمبری خوشویست من علیه الصلاة والسلام فرموی احب الناس الالله انفعهم للناس فرموی خوشویسترین کس لای خواه او کسانن که سودیان بو خلقی هیا و احب الاعمال الالله سرور تدخله على مسلم فرموی و خوشویسترین کاریج لای خواه او انسان دلی کسی خوش بکه و خم و خفتی که لسر لا برید بایا خوشویسترین کس لعینی پیروز اسلام لای خواهی پروردگار کسان یکن که سود و قازان جان با خویان و با دوروبر و با کاملگاکان یان هبید و خوشویسترین کاریج لای خواهی پروردگار همان شو کارو کردوی که بتوانی خم و خفتی که لدلی خلق لا بری و خلق یک دلخوش بکی به تایبتی لکاتی ازمو لکاتی او قیرانانی که رو بروی خلق بیتوا و داخل لکو ملگای امده کاتی که قیران یک رو ادا لجیاتی دستباری یکتر بین اچین ابین با ارکی که گوره لسر شانی یکتر و دوخکان و بارو دوخکان اقوازین و لجیاتی او ببین کسی که سود بخش زیان لکو ملگا کمان ادین و زیان لخلقی ادین و لجاتی اوی کارو کرده و یک با انجام بدین که دلی خلق خوش که ما پیچوانه و کشتان یک انجام ادین که دلی خلق نراحت که با انسانی مسلمان و دین دار نمجیانی دنیای دار او کسانن که همیشه و اجین خزمت گزاری خلق بن و دلخوشکاری خلق بن لهمو کارو بارکان یعنی بیر لوا اکنوا چشتک سودی با خلقی هیا و چشتک لقازان جی خلقیه و چشتیک دلی خلقی خوش اکاد سودیان پی اگینه او انجام بدن و یا پیغمبری خوشویست من فرمی علیه صلاة و سلام خوشویسترین کستن لایخوا او کسیه و خوشویسترین کار لایخوا او کاریه که بتوانی قرض یک لسر کسی لا بری خمو خفت یک لسری لا بری که نارحتی که لسر دزواری بی و کاری رزگار کردنی بی بایا انسان ایماندار کاتیک بختور و سربرزه که همیشه لخزمت خلقه به و ملک و سروت و سامانیش با کس نامینه توا کاتیک پیغمبری عزیز من علیه الصلاة و سلام تو شعری مکه و فرموی انشاءالله او امپراتوری تانی که لسر ظلم و ستم و نعدالتی بنچینه اندان را و آنی کتاییان پیده و همویان ابی ببن خزمت گزاری خلقی جولک کان گالتی هن احد و پیغمبر علیه الصلاة و سلام وطیان تو با مکه تیر نخوی لدوی فتح مکه و هولی شوینی تر ادی تو چه هیزو ده صلاته که لورده سایتا برانبر اوانه بوستی توا خواهی پر ورگا فرمی پیان بله قول اللهم مالک الملک تو اتی الملک من تشا و تنزع الملک من من تشا ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیان بله ملک و سروت و سامان بدست خواهی بیوی به هر کسی قیده بیوی به هر کسی گلی ور اگری توا و تو عز من تشا و تو ذل من تشا هر کسی که ویست سربرز و عزتی پی بخشه هر کسی که شی ویست ذلیل و رسوای اکاو اهنیت خواروا بيدك الخير وإنك على كل شيء قدير چونك هموي بدا صلاة خوا قران كاري أكري بوي روجانا أم همو قران كاري كالجيانا عيبينن كلم جيهانا عيبينن هموي بفرماني خوايا بوي جاكترين إنسان كلا تاريخا نايو بمينته أو كسانا كخزمت بزاري خلق أو كسانا كبادم خلق أو كسانا كخزمت قلو ملتي خوايا أكل بدا خوا إيم اللكاتي قيرانك يا لولاتك تر أدري ليه رشد قران أكري لولاتك تر أدري

کاره با ابره لولاته کتر ادري ليره هرچي پيويسيات جيانا اخنه خطروا كاما جيگي داخو اسفا انسان او نا بخير به بولاته کي دس قات قرج ملته کي خويوا ملته کي خوي تالانكا بازرگاني بسر ملته کي اوبكا هر خريچي تراتين و پارو دولار کو كنو به لبر چاوي روزانه صدها سر كردي گندلو دزو بوگن روانه سجن زندانكان اكرين دزو بوگنكان ايرا استفاده لنه كن سودي لنه بينن پارکانی که لخالچی ادزن نیخن خدمتی خالکوا تخشانو پخشانی اکن بسر خویانو او گروپانی که لدوریانو بود زیو تالانچیتیو از یدانی دلی ملت که خویان بغای که دجمنی ام ملتی مانانه ایوه لکاتی خویا با ملیارها دینار بنیره بو مچه خوری ام هرما لیره سو بیز ملیاریان بنی لبران بران نزیک نو سو پنجا بو شز ملیار دیناریان بو انیرنو لبران سو بیز ملیارا الان پیمانیه با موچکه دو اکوه هول ادن موچکه با دو منجارک بدره بس اما انگیرفانی خواهن دیناره که یکم نبهو دزیل ملتی خواه که لکوه اما دینار که ابیتو لکوه وجدانی انسانیت آوی توزیک ذره اک مروفایتی تیابان به لکوه اجی ابیتو مرزان خلق زور لو پر مأساتو نارحتی آیا والله بچنه نو خلقه اوانه که خواهن تیر و تسلن برونه نو خلق بزان چن نارحتن لا کری خانو، لا کری کاربان، لا کری آو، لا کری هر چی جان من بود و کری و بپاره و پیاک کردن، پاره پیاک راکا فریای آو نکوی، فراکا فریای کاربان نکوی. بام ما هم لسر بحری آوین آو که به هفته جارق و حالا کرد. لسر بحری نوتن لمحه وینه برمیل نو لسر ود و صد هزار دینار وی. لسر بحری غازین آبی غاز بسر و با پارانه و دست کوی با واسطه دست کوی. بویا ناشرین ترین انسان لناو خلقه با پی ام فرموده پیغمبر صلی الله علیه و آله او کسانه که ضرر لخلقه ناشرین ترین کارو کرده و اوه که انسان نیوه دل انسان اصلاحات که نیوه خلق لخوشی و لخوشگزرانی آبه والله کامل کسانه هاتو نا امولاتو نایه نوه هیچ کسی اصلاحات لمالو لخیزانو لدلو درونی آبه نایه لن ذره اصلاحات که لجیانی دنیا دا باشا امن ازو نعمته تاکه بردوام آبه چه لئیما بتمای حتا سر خمو خفتی نبه چه لئیما اتوانه زمانی مالو خزانه کیب که حل خوش و خوش گزرانیه به لسلامتیه به لنخوش نکبه درد و بلا رویتیه نکا دیکوایا اوشتانه که لبردسته هموی به حلی بزانه هموی لگلیا بردوام چاکه کار به لگلیا که تک انسان ایمان دار خیر یک رویتی اکا با عبادت و با پرستشی شکر و سپاسگزاری روبروی او خیر ابیتوا کشور یک رویتی اکا با صبر با عبادت صبر و آرامگری روبروی او شر ابیتوا و خراب ابیتوا و انسان ایماندار همیشه خوزرو و قرخکار نیه لجیانیا خوشوسترین خوشوسترین و ناسکترین کز لایخوا و برسترین و نازدارترین کز لایخوا او کسانن کسود یعن بو خلقه یا ککانی باشا انجام ادن لجیانا رمالی خوشویس من دفرمی علیه الصلاة والسلام من کان فی حاجتی اخیه کان الله فی حاجته هر کسی بدن پیویسی براکه و بروا خواش پیویسی کانی او پراکاته و من فرج عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا فرج الله عنه کربتا من کرب یوم القیامة دفرمی هر کسی ناراحت یک لناراحت یکانی جیانی دنیا لسد دلی خلقی لعبره خواه ناراحت یک لناراحت یکانی قیامتی لسر لعبه او نه گوره بده موبونی خلق او نه به گوره خزمت کردنی خلق لنا و خلقه خزمت گذار بی شیخ عبدالقادری گیلانی رحمتی خواهی بده فرمی لم اجد عملا افضل من اطعام الطعام و اود لو ان دنیا بیدی فاطعمها الجیاع و اود لو انك في مثقوبتان لا تمسك شيء الا وانفقته لله دفرمی خوزگا کارو کردو یکم نبینی و چاکتر بیه لطیر کردنی خلکی هجار و برسی خوزگا دنیا به دستی من بوایا همویم در خواد خلک برسی و فقیرکی بدایا خوزگای دستکانم دنیا لدستی من آیا و دستیشم هموی کنکن بوایا با اوی هموی لپینای خواه ببخشم و بیدم بخلکی برزن پارکو کرنوا دزی کردن لخلق خود دولمان کردن لسر خوینی خلق چی اسفاده که دیگه کراوا چی سر کرده اگه لگل خوی بردویتی صدام چی لگل خوی بردوا اوانه پیشو سر کردکان و سر کمارکان و همو اوانه لم جیانی دنیا بین چی لگل خوی آنه ابن اگر خزمت گزاری کن هبه ناوی که باشه آن هبه اوان بردوا لگل خوی آن با دنیا شو با خیامتیش
اوانش که رسوا بون همیشه دیکتاتور بون دجی گلی و ملتی خوان بون هر رسوایی نبی لدنیا شل قیامتی شاچیان لگل خوان بردوا بو ای خوشویس من فرمی علیه الصلاة والسلام ان لله خلقا خلقهم الله لحوائج الناس خواک و ملکسانی که دروس کردوا بو پر کرنوی پیویسی خلکی خواک پاره یاویتی و دست تی اچی او بزان خواه پشتیوانی توی توی با او درست کرد و که خلق پیویسی به توی تو به دمیان او بچی حاجو پیویسی کانیان پس پر که تو دفرمه خلق پنان بو ابن لکاتی نارحت یکانیانا اولائک هم الامنون یوم القیامة اعوانا که خلق پنان بو ابن لکاتی نارحت یا خوال روش قیامت اعوانا با امینی و آرامی لایخو احیاله تو کاتی که خلق رو لتو نیه بو پیویسی چی بو قصه چی خیره بو خیر که کاری چی خیر که لدسلات تا هایا لازمانه بر روی کسوا چون که او کسانا پیغمبر فرمی علیه صلی اللہ علیه وسلم لروش قیامتا امین و آراما لای خوا اوی بدن پیوستیات و پرکرنوی پیوستی خلکو بی و خوی فرمیتی لی ان امشی فی حاجتی لی ان مسلم احب ایلی من ان اعتکف شهرا فی مسجدی هادا دا فرمی اگر بروم بدم پیوستی مسلمانی که و للام خوشویستر لوی که یک من لمز گوتی خواه ما اعتکاف کم خریب کی عبادت بم پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام اگر یک من عبادت کم لمز گوتی که خواه ما اوام پی خوشتره که بروم لگل مسلمانی که پیوستی که با پرکم او برازان ایم دینداری و حالی بون و ازانین تزبیح یک من بدست و بچ پچ من بیو ذکر بکن تواوا بلا اله الا الله خواه و بخشه بسبحان الله خواه و بخشه برو والله اسلام بكاملي ورنقلي والله اخواب سبحان الله لا اله الا الله كزنا بخشي بوتي انا كون هندي داعي بان خواز يتر تفاصيلي ناتي فلان كز ولا ام ذكري صد جار كل روجك اخواب بخشي والله اخواب صد ذكر ناي بخشي والله بس سبحان الله والله يدراوسك بيويسي بتو بتو خو تير بي يدراوسك برسي بي في عمره فرمى ايمان نيه وايمان تمام نيه تو بدم خلق وانا بي خو تير بي وامزاني برو این میشه چشتا آنکه رزی پیش او بگریو تزویحه که به دست و به ما خواه بخشه نه والله خواه به او نه بخشه خواه به خزمت کرنی خلقه او بخشه المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم او مسلمانه تيكالي خلقه به صبر و آرام اگر لازیت و آزار و قصب پیوتنی خلکی اولا ای خواه باشتی رو اگر مسلمان دانشت سری خواهی کس کردوا من خواه کنه کزا کنیه بسر تو اگر خطای خواهی نبی فلان کس او باش نیا باش اوه که تو لخزمتی خلق آبی شو روش خزمتکاری خلق بی خزمتکاریش براسی مندویتی اوه نارحتی اوه شو نخونی اوه پیغمبر خوشو اسم علیه صلاة و سلام صحابه کان جرنو فرمه جاری حتو و خزمتی و تویتی پیویستم پیتا پیغمبر علیه صلاة و سلام که قائدی اومد بوا نفیز و تکبوری بوا نخوی بسرزانی و دستی جاری که گرتو لبازارا پیویستی کانی بو کرو لگل یه بوی هنو تو ای باشا خو کله پیغمبر گوره تعالی الصلاۃ والسلام بو یا خدمت گزاری خلق انسان گوره اکا هر شته که انسان لا خدمت خلق ابو ابي انسان لا خدمت ابي واهج خو بزل نزانه و پیغمبر فرمی علی الصلاۃ والسلام خوشوستین کر او یا که اما دل خوشی بخین صدل ایمان دار یک یا خمو خفته کو ناراحتی کی لسر لا بین یا اگر برسی بو تیریب کین بو شوازا خواش رحم به ما کاو درگاه خیر بسر.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رهبه کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

بیسرانی خوشویست، ایستاش فرمون، بانگی پیروزی، نیوارو، بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

راده محراب دنگ یک با گیندنی پیامی دوائین پیغمبر بناوی خواهی بخشنده مهربان صلاوتان لبه بیسرانی برایز خوشویست لراده محراب و دچین خدمت قرآنی پیروز جو بستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ماموسای قرآن خوین عبدالهادی کناکیری جزء سيكا بآياتي 253 سورة البقرة دس بيدكا وبآياتي 92 سورة آل عمران كوتاي بيدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحق سفيها أو ضعفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل

يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة.

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نفسك ما الله مبدي في نفسك ما الله مبدي وتخشى

ما كان على النبي من حرج

وكان الله غفورا.

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی بارس خوش ویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین کوا جاری که در پیتان دگه نوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوا دارین کوا کاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جوی بیسمان دن.

0: بیسرانی بارایس خوشویستان لگل باونده کوچل یکانی کردوسان دا رودکینا کردوسانی رجحالاتو پختیک لامیجوی گندی سادواتان پیشکش دکین گندی سادوا گنده کی دلگیرو خوشی سرسنورو نوچه مریوان و ماوی 15 کیلومتر لشاری مریوان و دورو لا روی حلکوتی جغرافیا و دکویتا بشی رجحالاتی شاری پینجوین نزیگ لا باشماخ لا بشی رجحالاتی و گندی کانی میران و لا بشی رجعوای و گندی باشماخ و لا باکوری و گندی میراوای و لا بشی باشوری و گندکانی لیو مرانه سرطای آودان کردنوی گندی ساده و زور دیرینو دا گرهت و با سردمی پیشهاتنی آینی پیروزی اسلام با بلگو آماجه او شنوارانی کوا لدورو بری گندکدان وک گلاجانی گندکا که لسر تفوال که دایا بناوی قلاکا لآوائی دا لکاتی گل حلکندن دا هومی گوری تیدا بین راو کوا اسکی مرووی تیدا دوز راو توا جگل وش قلاکا شوینی فرماندی اوکاتی حکومداری دا سالات داران بوا هر وحال بشی باشورو خواری آوائی و قلای کی تری تیدای بناوی قلای توراخ تپا کوا ناوی کی ترکیه بواتای تپالکه کی خاکی سر تپالکه کش تختایی و ماوی کیلومترونی میک لآوائی و دورا هندیک لناوی گندکانی او ناوچه ترکیه کلوانه سردمی ترک ناو نرابن وک باشماغ واتا کوش ساوجی واتا کانی سارد ینگی جا واتا تاریک شو لو سردمانه دا ململانی دا صلات لناوچک دا بوا بشیوازک اوانی دا صلات دارو حکم دار بون هر خویان لناوچک دا نشتجه بون پاشتر با هوی آلو گوری دا صلاتو تیا پرینی روشگار و چند بنمالیک لگوندی سادوا دا نشتجه بون وک صوفی احمد، حاجی خلیفه، احامولود، ملافرچ، عبای منیش، درویش احمد و صوفی رحیم و چند بنمالایی که برزی تر نوی گندی ساده و بپی نسراوی زانه و نسر و مفسیری گوره کردوسان ما مستا عبدالکریمی مدرس کلکتیبی بنمالای زانیاران دا هاتوا لباسی زانه نوداری ساده و جناب حاجی ملا سعید باوکی زانای آینی و شاعر و ادیب و گوری نوچکا مامستا محمد یوسف رهنمون که استا نشتجه شاری سلیمانیا خوای گورا پایداریان بکا لوکتی بدا با سعد آوا ناوی بردو و لزمانی فارسی دا با سعد آباد ناسراوا لکردواری دا با ساوا علین کاتی خوی سعد دین ناویک آودانی کردو تاوا سعد آوا بو با سید آوا بو با سادوا لو سرطاوا کوا خلکی تیدا نشتجه بو با کولکو تیمان خانوان کردو تاوا لهندگ ناوچا پیدالین کولید دواتر با قرو بردو خشت بنیاد نراو با دارو پردو سری گیراو با شوازیک شوینی آجال بخیو کدن لخانوکان و نزیگ بو دانشتوانی زوربی گندکان با کشتو کالی و آجال داری و بجیوی جیانیان بردو تسر با دغلودان و ترکال و بیستان و هر وها راده برهمی بشی خویانی کردو لو سردمی دانشتوانی گندک دا براشیان لعاشی شیق قاسم هاری و لبردم گندی بناو سوت دابو دواتر لپنای گندک دا خویان عاشکیان بنیاد ناو هاتو چو کاروانیان سرتا بوشاری پینجوین بوا دواتر بوشاری مریوانو با پیداویستی روژانا سودیان لو شنانا ورگرتوا دورو بری آوائی ساوا دا چند کارزی که تی دای کوا لچند ریزبیر یک پیگ هاتو و زور کونو اوان پی الین قنات لسردم دیری نکان دا کباگکان و شیخکان لگندک دا بوندی و خانی تی دا بو بودانشنی کار شوانو بسر بردنی روتی جارانی کردواری دا بونری تی جنو جن خوازی ام گنده لسرتا و جن بجن بوا تا دواتر باوی نماو در سردمی آودانی جاران دا مزگوت و حجره تی دا بو زانای بناو بانگ حاجی ملا سعید لو گنده دا نشتجه بو و مدرسه و حجره و فقه تی دا بو فقه باشی پیگیندو لناوچه مریوان دا ناوبانجی دیار بوا. کتابخانش دا سال 1340 هتاوی برانبر بسالی 1961 زاینی بنیاد نراو ما مستکانی اوکاتا لتاران و سنو مریوان و اردبیل و هاتون. بوکاتی رمضان بدل گرمی و دلپاکی براین کرد و بشوازک لکاتی جادورین کار کردن دا براجو بون. کاتی خوی گندی سادوا آواره بونو تاکو ترا مالی تیدا ماوتا و اوانشک آواره بون رویان کدوتا بیالو برقلا دواتر لپاش نمانی شر 8 سال عراق ایران روش با روش آودانی زیاتر بو استا همو جور خزمت گزاری که جیانی تیادا بین کراوا بیوای جیانی که خوش و بختوری و آودانی همیشهی با تواوی گندی ساوا دخوازی.
1: شنی هوار
0: شاری خاموشان شویک لخوما رم کوت شاری عجب چه شاری لروی کناری یه دنگ شومات لروی دا دیار بو بو مزاری جین کوتا هوار بو کپو آرام و شوی رنخاکی پیدا پشراب و بگیسامناکی خاموش به جولا نمبینی ریبوار تنرابو بمال نیبامو بوار خانوی یک جورو لجر زمین بو دیواری گلو سقفی بردین بو تنها بو کسک ریپی دراوا کموری مرگی بو حل کنراوا لویا ابیتا کسی هاو شاری لگلی دایه نامی کرداری گوماری حقا گواهی درا نمامی زر یا باخ پربرا هرچی کلا و لکلگی دنیا لچاکو خراب کردی دزنیا آشکرا ابی کلو بارکی آودان ابی نوهوار دین پیشوازی فریشته خواهی با دیاری کردن شونی کتایی گرته تمنی لی ادره توا درگای مافی خوی با کریه توا چارنوز دیارا مالی برزخا خوشی بهشتا و تالی دوزخا یا آسوده یا خود بحالا تاکاتی حشر والا امالا هرچندم روانی لم سر بو او سر کسم نبینی سر بینی تدر صلاو یکم کرد بدل پریشان لدانشتوانی شاری خاموشان ولام یک نبو بیدنگو سرسام بیرم کردوا تاو یک حپسام وتم داهاتو ایمش وگ ایو ابین بهاودم همو پیکوا گر شوین ما بی لمشار گورا ابین میوان لمشوینو دورا داخی گرانم مروف دل رقین ازانین مردن حیا بیاقین کوچی دوائی تمن نخین و بیر جیانی کود کردوین دنیای غفلت گیر کاتی را پریم جازانیم خوا کاتی بربانگو کوتایی شوا سپاسی خوام کرد که هشتا ماوم مولتی کاری چاکی که داوم.

0: بیسرانی بارس عزیزان بواری زانستا شرعی کان لکردوسان دا هل دیرین زمان و پانتای کی رهای لا زور بین او چکانی کردوسان دا گرتو تو و لگندو شارکان دا مزگوت و حجره و خانقا کان بونه تا قطاب خانه پیگیان دنی دیان فقه و مستعد و زانا و تاربیجو کساتی بناو بانگو علامه سردم بو خزمت با محرابو آشنا کردن و بیر فراوانی جماوری مسلمان هندگ لو زانا و بلیمتانا بهوی خویندن حجره و آشنا بون لگل شعری شاعرانی کرد بونه تا ادیب و هاگری شعر و تنانت شاعری سرکوتو یکی اگلوانا زاناو ادیبی گورا برعز مامستا محمد یوسف رهنمون ناسراو با کوچرا کوال سالی 1949 زاینی لآوائی ساوای کردوسانی روشحالات لدائق بوو تواوی قناعکانی خویندنی زانستا شرعکانی تواو کردوو چندین شوین گراوو آشنایتی لگل زمانی فارسی ورگرانو شعر و ادب دا پیدا کردوو چند برهمی کی نوازی پیشکش با کتیب خانه کردی کردوو چندیدارو چاو پیکو دنی لرادیو کان دا لگل دا ساس کراوو شعری بلاو کردوتو لو باره و امدیدارتان پیشکش دکید
1: مانسا جانم کاتر باش
2: جانم باش که طالب
1: حسا که این سرطا خودتان بناسین با برنامه هواری محراب
2: ماله بنده ناو محمد یوسف اگر توزی سرکو محمد یوسف سعید عبدالله خوامرات کریم رسول مولانم
1: سالی چند لدائق بوی لکوه
2: 1949 لدائق بوم لساوه
1: که چوی تا تبرخویندنی آینه
2: والله هي لبروي من كرملابهم لو تش نقيش مع حوصال باكم بينوسيهم الف بي تي في جيم حي يا الله يا فتاح يا رزاق يا عليم كل وقت تسم فكر تقول شو حوصالنا
1: شان لاي باكو تخندو تو دوايت ركلو تو تشو بخند
2: والله هي لخدمتي باكو ما قران مخندو للدعية احمدی مخوندو و کتاب کانی امام ساملا کریم ایمان و اسلام و اساس سعادت و امجار کتابی که هیچ چل حدیثی که غمر صلی الله علیه و سلم لو بابتانا اوانا مخوندو و امجار گلستان مخوندو و بوستان مخوندو و دعایی ها لده اکن زیکی ده خومن بنای باشمخ روشتم با او با مکتب ل سه واری انجام می‌شه و چهاریشم لبه ورگ لبه خوندو دعای هات ما هم جاره لای باکم ولای فقیه عوامی لکانم خوندو تصریفی زنجانیم خوندو و کوتهم جاری پیشوش احمدیم خوندو کتابی که بنای نصاب الصبیان و کو احمدی عربی با کردیه امش عربی با فارسیه تبه کی زور زور خوش و سیره که علی همی گوید ابو نصر فراهی کتاب من بخنگر علم خواهی علی ابو نصر فراهانی علی تبه من خونه گر علم تبه تقریبا امانم خوندو دعای و دستم کر با انموزجو ایتر لانموزج بولاو لما علی خواه من در چون با ده کلنزی کی مریوان بناوی زو ناو کشم خریق لبیر چهتو علا حب لائم اصم الله زایدی اشعاری تقریبا اون مزوزه کم تواو کردو دیستانو هات مو با مالو جاری کتر او ماموسا لو دید درچو چو دی کتر دیستانو روشم خزمتی دیستان تین ششمان کتر لبی بومو پاش او هات مو با مالو صمدية كتبه كيه لأن حواك يالان صمدية كم خوندو دوائي روشن بو باشماخ موصم الله محميك فناي موصم الله محمي زينب هبو لخدمتي اوه تصريفي ملا عليم خوند بالا دوائي وتصريفه كم تواو كرت لقل كاك براهيم مردوخيا يادي بخير كايس لسر جيه وزور نخوشا هاتين بو بشي عراق و بالا كرتي ببرمو لشانهری لخدمتی ماسا سیمجیه تقریباً دسم کرد به استعاره به دوامزه درز استعاره کم خوند و بلان پینشش ما یکمان پیچو تا اوکات امجار روشتم با بانی بنوک و خدمتی ماسا سید احمد که امسال فوتی کرد به رحمت به تقریباً لخدمتی اوش ها دسم کرد به کافیه مقدار کم لی خوند و دوائی ایمل لبه در چوین ناسا سید احمد پیابی که زور متواضع و عالم کی چاک بو لم پرسی ما و سابوچی ایم در چونوتی ولا من و توم ایو زیرکن درقتی ایو نایم برون بوشونی که تر روشتین چون درو من و تایباتی خوم چوم بایو لای ما اسم لا عبدالله بایو او خلی بایو بو دوائی هات مصو او ناو بناو تقریبا مقدارک کافیم خویندو و تو کردنی کافیه که جاری کتر چومو با ساوا کافیه کم تواو کرلی یعنی لای باو کمو ام جا ایتر کاتی نزدیک رمضانی بو موسا شرحمی کانم ایران که شعیره که زور باشو بناوی شپول دیوانه کشی من کم کردو تو وقتی خوی رمضانی بو دوی اون کرد که بچم خزمتی اراده خواه و فرمی دوی رمضان بیو اولو رمضان افوتی کرد بر رحمت به انشاءالله دوی او روشتم با سیاناو لخدمتی ماموسای سیاناو کتب یکی بنای فریده فریدم تواو کردو دوی هات ما بردر روشتلای ماموسا بلام حمی ملچور لسم کرد به منطق ماموسا زور لسری روشتو منش به طاقت ابوم لوسر روشتنو بیتر چون بو کانیسانان بو خدمتی ما و سملا حمامین بر رحمت به انشاءالله با پلا باقیاتی علوم اسلامی هر لیو ها تاکو جمع جامع و اوانه لای ما و سا با ماوی که کم توار سالک تقریبا خوندمو بناوی دینا کاتی من نوام نما لو دو سالش بو جنم هینا بو فقیش بو دوائی هاتم بو قاینجا اون با ملای قاینجه و سه چوار ساله که دو سه ساله که لقاینجه ابومو
3: اجازه که لخزمتی چی آور بود؟
2: تقریبا اجازه که مور نگرت بود تا دوائی موسم لحمامین تشریف یه نابو ام دیو منش لم دیو ابومو کتبه که ما بو هر دو کمان رمان که تسی سایقو لخزمتی ها به تفصیل او کتبه مخویندو دوائی ایتر ما موساش اجازه نامه که بو نوسیم مجلس وشتم بو نگیره اجازه که بو نوسیم تر او اجازم بو زوترش پیشترش لحفتا کانا امتحان اقبو او کسانه انتوانی امتحان بدن تا پولی اخیری معهد منش امتحان دا تا پولی اخیری معهد ورگیرامو سالی اخیری تو محل ابجا لگل اوانا کبر رسمی لیان ایان خند معهد اکم تواو کردو و کبلی شهاده که معهدشم ورگرد
3: بابا چه مزگودی تر کردو دوار قاینجا؟
2: تر لقاینجا مامو تا منزی که حفته و چوار که بیاننامه یانزه ازارو آوانه خوند را ایتا دیستان و شرده سیپیه کردو در منطقه حلب جو آوانه قصب در سیپیه کردو مجبور بوین چار من نما روشتین بو روشتین منطقه پینجوین لپینجوین شش پینششمانی لده که بوین هر وکو لقوما و لکبر که دانشتین و دوایی که هاتم بنگالی پینجوین 9 سال لبنگالا بو یعنی لحفته و چواره نزی که حفته و چواره هاتم تا بنگالا تا 82 هم جاردی سانو لبنگالش لیمان قوما هاتم سیسایق لسیسایقش ساله کش لبه بومو تقریبا هم جار هاتم بو سلیمانی و که هاتم بو سلیمانی ملاحمه خانقا که زودتری لسه ساقا به تفصیل ناسی بوم حتما ایره و اوش مزگو تی ملا امینی بود وزیمو لطوی ملک تقریبا اما 80 کان تا 86 لطوی ملک 2-3 سالک لطوی ملک بوم زر عسکری برای کی پیگرتم اویتر تعینیش بوم اگر نچو ما یبو عسکری که فصل یعنی کردم لمالی مزگوتی شابوم در یعنی کردم یا ابوابم چکم حلقه تا کلمه جاشی پیوتر امانم پی نکراو ریکس یکسر رام کرد بو ایران ایرانش سالک لسنابوم لدوائی ها هات ما مريوان شو ما مزجوتي عبد القادر جيلاني دوانزا صار اللي بيبوم هم جار اللي بيش هات ما مزجوتي بلالي حبشي مجموعا بوبا بستوبين سال كملنا سنو مريوان ماما و 2012 شا هاتم بو سليماني ويسا حالي حاضر لسليماني لمزقوتي لنزيكي مزقوتي هجرتان بلا ما تا ام تا استم حوالم كردو من جرو سر وظيفة كنان جرامو خانا نشينيشم بو كنان كردومو استلم مدرسي كابناوي مدرسي شيداني آزادي نزيكي حفتا طلبة مانيو اجنو دا مدرس بنديك يكم لو مدرسانو شكارم اويو مجموعية براودوسش هاتون ين بو بو يرى درس يعني لاب خندوا تا إذا ممكن ده دوانزا كتير يعني خندوا استاج دوشة ملزر سيرش مكان دين إتر توابي كلستان من خندوا بستان من خندوا أدبياتي كردي من خندوا نالي من رافا كردوا مولوي من رافا كردوا استا خريكي بزمي حضوري كشرحي بشي فارسي ديواني محويو قوم دام ناو يسال اخري كه خوندني اوه
3: كامندريج و سركوتو بي خوي دوره قومه كه بي پيشترو تي باسي هاوس سرگيري كه سالي چن هاوس سرگيري كه لوچم ناو
2: والله تقريبا هاوس سرگيريم او كوتيو ل 8 حبه 18 سالي هاوس سرگيريم كردو او دو پاش سالي مناليه كمان بو كرو في ناو دو مناليه تريشمان بو يتوا مجموعه سي كرمان
3: ماوس يان حزق ني وبزانين برستان شاعر و اديب كيد صداوت شعر نوسين و شوية نيو بواري أدبي كرديو
2: والله من هر لمناليا باكم أدبياتي كي باشي زاني ووفو عرضم كردي قلستان وبوستان من لخزمتي أخوين دوها بتر هل أمجار كتابي قانع أو كتاباني كقانع خوي لزماني خويا چاپي كردبو وكو قلالي مريوان وشاخي هورامان ودشتي قرميان أم چواسي چواريك هر لمناليا أوانا مخوين دو ذوقي شعرم هبو كالكو تايا لكانيسانانش كامخوند ديواني ماموسا شابول بهر جوري بو دريجي ايبت پيدا بو منش هموم نوسيو ذوقي كم بو پيا بو ممكن اولين فارس شعرم لا هنا خوند
3: كي تواني وتا شعر بنوسي ببير نايا
2: تقريبا اول لتمني بسالية
3: بالا بالا تاي ستشن نوسراو هيو ديوانو شاب كردوه
2: والله نسرا وكاني من زاي وكو جناب خود زاني چاب كردن و كتاب و نوسين و اوانا زور زور قرسن بلام اوي كتا يستا چاب كرابه ديواني كمهي بناوي ديواني كوچر كتابي كمهي بناوي بزمي حضور شرحي بشي فارسي ديواني محوية ام جارة كتابي كهي بناوي كبوش الرشعر نسريت نسرا وو ملاو بكري مصنف نوسيتي افتاوينا وشرحي اوشم كردوو امانه منا چاب كراو جيان نامي خوشم چاب كردوو ك نام ناو يزگكاني جيانم
3: كتبي كي تازه تنه لقل كاك حاجي جلال طاهيري
2: بله
3: توت اغات او تشيو ناوي تشيو
2: والله او كتب ناوي امي هم لخدمتي ناوي جيان نامي سرورمان لنا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. بلام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

ذلك تقدير العزيز العليم.

God.

المكذبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم

التي هي أحسن.

0: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: الرحمن الرحيم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان بناوی او خدای کان گای رحمتو سوزو بزاییه
2: وقالو نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین
3: دشانوت ایم السامانو نوی زورتر من هیا ایم اللقیام دال لسزادراوان نین

اي محمد پیان بلی براسی پروردگاری من رزق و روزی ده بخشید با هر کس که بیوید یا کمی دکاته و تنجی دکاته و بگمان هر دو حالتک بو تاقی کردنویا بلام زور بی خلچی بنهینی کارکان من ناز

نوتان ناب نهوی اوی که بتواوی نزیگتان مخنوال لئیما مگر کسیگ باوری هنابیتو کارو کردوی چا چی انجام دابید جا آوانا پاداش چی چن برابر یان هیا بهوی او کردوانی که کردو یانا هر اوانیش لکوشکو تلارکانی بهش دا باسو دیو آرامی و خوشی جیان دبنه سر

اوانشی که هولو کوشش دادن تا بربز بخن ری آیتکانی ایما بخیالی اوی ایما دستو سندکن اوانب بوناو سزاو آزار را پیچ کراون بنا چاری

ای پیغمبر پیان بله براستی پروردگارم رزق و روزی دبخشید با هر کس لبندکانی یا علی دگریتوا ایوش هر شتک دبخشن او ذات جی پردکاتوا هندک جار هر لدنیا دا پاداشتی قیامتیش للای چی ترو چونکه او خدایا چاکترین رزق و روزی بخشا بسر جنبندکانی.

روشه چیش دید که خدا تیک رای همویان کدکاتوا او سار رو بفریشتکان دا فرموید براست ایا او دست گمرای ایویان دا پرست؟

لولام دادالین پاچی استایش با تو ای پروردگار تو یارو یاوری ایمه نک اوان نخیر ایمه ان نده پرست بلکو اوان جنیان ده پرست زربیان باوریان پیان هبو جادو گرو دجالکان خلطان دبیانن.

جایترم رو کستان دا صلاتی اوینیه که قازان جیگ یا زرریک با کسی ترتان بگینید. بوانشی کستمیان کردوه دلین دا بچه جنس زایو آگری که ایوه بدروتان دزانیو باورتان پی ندکرد.

او خلقی پیش امانیش بر رویان با پیغمبرانی خدا نکردوا بمرجیک نگیشتونه تا دیه چی اوی که بوان من بخشی بو لده صلاتو دارایی کچی لگل وش دا برنامه پیغمبرکانی من یان بدرو زانی جایا نابینن چون بو سزای منو چیم بسرهنان؟

پیان بله براسی من هر یک آموشگاری ایو دکم که با خدا و لبر خدا دو قولی یا بتنهایی هلویست بکنو پاشان بیر بکنو لم قرآن لم پیغمبر لم برنامه یا ام هاولی ایو محمد شد نیا بلکو او تنها ترسین ریچی ایو یا هیچی تر پیش اوی سزایشی سخت روبروتان ببید.

0: پیان بله هرچی پاداشتو کره یکم داوا کردوا هر بو خوتن من پاداشتم تنها لسر خدایا او خدایش شایت بسر هم مشتیکوا
1: قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب
0: ای محمد بله براستی پروردگارم سرانجام حق دمالید بسر بطالو ناحقیدا براستی او ذاتا شارزا و زانای چی بیس نورا بنهینی و شارا وکان
1: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد
0: هروها بله حق و راستی هاتو بطالو ناحقی ایتر در ناکوید ندتواند دست پی بکاتوا ندتواند بگررتو دوخی جارانی

0: بلی اگر من گمرابم او بیگمان گمرای کم لسر خوام دکوید خو اگر رگه هدایتش بگرم او بهوی نگاو وحی پروردگار مویا کبوم دنیرید براستی او ذاتا بی سر و نزیکا
1: ولو ترا اذ فزعوا فلا فوت و اخذوا من مکان قریب
0: خو اگر بباوران ببینید کاتیگ لا ترسا خریکن زی ردکن دلنیان که لدز درناچنو رزگار بونیان از تما ایتر هر لنزی که و دز جیر دکرینو بال بز دکرین
1: وقا

0: او کتب بنا چاری دلین ایمان من با پروردگار من هینا بلام لو شوین دوره و ایمان یان چون دزدکوید
1: وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد
0: اوان براستی کاتی خوی باوریان بخدا نبو هر لدوره و باسین هینی و شارا وکانیان دکردو دمیان لیدکتا دور لزانستو زانیاری
1: وحید

0: او سایتر لنوان امانو اوشتانی آرزوی دکن بربزدان را هر وکو پیشتر بهاو شوی امان کرا لبه باوران براسی وانا همیشه لگمانو دو دل یک دابون که خلچی دخستا گمانو.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

سپاس و ستایش بو خدایا که بدیه نری آسمان کانو زویه فرشتکانی کردو با فرستاده خوی که خاونی چندها بالن هیان دو یا سه یا چوار بالا لدرست کردن دا هرچی بوید زیادی دکاد لجمار فرشتکان لاستیرو حسارکان لآدمی زادو پری حتا دوائی براستی خدا دسلاتی بسر هم مشتیگ دا هیا

هر کاتک خدا دروازه رحمت و بخششی خوی لخلچی بکاتوا و هیچ کسو هیچ شتیگ نتواند بری بگرید. هر کاتکیش دروازه رحمتی بگریتوا و دای بخاد کز نتواند لدوای گرتنوکی بی کاتوا بیجگل لخدا خوی او ذاتا هر خوشی بالا دستو دانایا.

0: ای خلچینا بیر بکنه ولا چاکی خدا بسرتانه و ایا درست کارو بدیه نریچی تر هید جگل خدا لعصمان و زویه و رزق و روزیتان پی ببخشید جگل و ذات خدا یچی تر نیا جاو چون لو بیرو باورد درست لاد درین روده کنه گمرایی
1: و این یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک و الى الله ترجع الامور
0: پاشان دلخوشی پیغمبر دادات و او دفرمید خو اگر خدا ناسان برواد پینکن او دل نیابه که پیغمبرانی تریش پیشتو بروایان پینکراوا بلام غمد نبید هر بولای خدا هم مکارک دبریت و اوان لدستی در ناچن
1: yeah.

ای خالچینا دل نیابن بلینی خدا راست درست قیامت برپا دکاتو لهم موکز دپرسیتوا کوابو جیانیم دنیای سرتان لی نشوینیتو شیطان نتان خلطینید بناوی رحمو بزی خداوا که گوایا هرچی بکن خدا ببزییو لیتان خوش دبیت.

0: سعير
1: چون که براسی شیطان دجمن تانا ایوش با دجمنی خودتانی دابنین بگو من بانجی تاقمو دارو دستی خوی دکات بو اوی ببنن نشتجه دوزخ

اوانی به بروابون سزای زور پر ایشو آزار چاوریانا اوانشی باوریان هنو و کرده و چاککانیان انجام داوا لی خوشبونو پاداشتی بیس نور چاوریانو بایان آمد.

آیا او کسی که کرده و ناشری نکانی بار رازن راوت و بجوان و چاک دی بینید وگو کسی وای که پیوری خدایی پیا با چاک و خراپا براستی خدا بیوید هر کس گمراه بکاد دی کاد هر کسی چیش هدایت بداد دی داد البته نک بشیوی هرمچی که واتا تو با خفتیان و خود مفوتینا چون که براستی خدا آگاو زانای باو کارو کردوانی انجامی دادن.

خدا او ذاته کبای رحمت دنیریتو هلمی دریا کانی پیده گویزیتو و دیکات هور جاده نیرین با ولاته چی وشکو مردو دفرموید اینجا او زوی من پی زندو کرده و دوی اوی کام مرد بو زندو کردنوی ایوش هر بوشی ویده بید.

اوی سربرزی و پای بلندی دوید بابزانت که همو سربرزی و پای بلندیک هر بو خدایا گفتاری چاکو جوانو بجه بولای او ذات برز دبیتوا کارو کردوی چاچیش گفتاری شیرین برز دکاتوا اروها پیچوانکشی هروایا جوانی که پیلانی خراب دا جرن سزای زور تندو تیش بایان آماده یا پیلانی اوانا هر خوی پوچ دبیتوا بی برو بومونا کاما

خدا ایوی لخاک دروس کردوا لو دواش لنطفیک کبریتی لبی گیشنی سرمیکتیک لگل هلکوکی اگدا لو دوا کردونی بجوت بنیرو می هیچ مینیک آوس نابیتو نازیتو سککی داناند تنها با آگاداری او ذاتن نبیت هیچ تمن دریجیک تمنی دریج نابیتو لتمنی کم نابیتو بی اوی لزانستی خدا دا یاداش نکرابیت بگمان اوشتا لسر خدا آسانه.

هردو جور دریا و کویگنین یکی چین اوی سازگار و خوش اوی تریان سویر و تال لهردو چین گوشتی تر و تازه دخون جور هاشتی گران بها و گوهر و مرواری و یاقوت و حتا دوائی دردهن نو لبری دکنو خوتانی پی درازین نو اینجا کشت یکان دبینید آوکر لد دکنو با آسانی پیایده درون تا لبخششکانی پروردگار بهره ور ببن بو اوی سپاس گزارش بند.

هر خدای که شو تیکل چیشی روش دکاد روشیش تیکل چیشی شو دکاد خورو منجی رام هنوا هر یکیان تاکاتی چی دیاری کرو لسوران ودایا او خدای پروردگاتانا خاونی همو ملکو بدی هاتوکانا بلا موانی جگل لوحانا و هاواری بودبنو لید پارنوا تنانت خاونی تیکل تنککی دوری ناو چی خورماج نین.

خو اگر هاناو هاواریان بوبرن جویان لیتان نیو نابیستن اگر بش بیستن بدم تانو ناین روژی قیامتیش حاشا دکن لیتانو لوی که با خواتان زانیون بگو من کز نیو وک خدا اگاو زانا بیتو حوالی راست دروز بگینید.

ای خالچینا، ایو هجارو ندارنو همیشه آتاجی خودان لهمو کاتو شوینک دو بو هم موشتیک ارتنها خدای کبینیازو شایانی سپاسا.

0: هیچ گناه باری چیش گناهی کسانی تر حل ناگرد لقیامتیش دا اگر بار گرانیک گناه باریک هاوار لکسیک بکات تا باری سرشانی سوگ بکات هیچ باری سوگ ناکات حتی اگر خزمیشی بید جا تو ای پیغمبر تنها اوانه بیدار دکی توکل پروردگاریان دا ترسن لغیب و پنهانی داو نویجکانیان بچاچی انجام دادن او سا اوی دلو درونو گفتارو کردوی خوی پاک بکاتوا او براستی سودکی بو خویتی گرانو سرنزامیش بولای خدای گوریا
1: و ما یستوی الاعما والبصیر
0: اشکره کچویرو چاو ساخ وگ یک نین
1: ولا الظلمات ولا النور
0: تاریچ یکانو روناشیش چون یک نین
1: ولا الظل ولا الحرور
0: سبرو خورتاویش وک یک نین
1: و ما

0: زندوان و مردوانیش هاوتای یک نین بگمان خدا راستی داد بجوی هر کس یک دا بیوید بلام تو ای پیغمبر ناتوانید پیامکت بگینید باو کسانی کلناو گوردان مبست کافرکانا که وگ مردو نابیستن و اگر بش بیستن سودی لیور ناگرن
1: این انت الا ندیر
0: بلکو تو ای پیغمبر تنها بیدار کرو و ترسی نری تو بس.

بگمان ایما تو من روانه کردوا با حق و راستیشی تواوا تو مجددری ایمان دارانید ترسینری ببرواکانید هیچ گلو نتویه چیش نبوکا پیغمبرو بیدار کرویه چی با روانه نکرابید.

0: اي محمد خو اگر بروايان بتونا كرت او دلد لخود دانا منيت براسي واني پیش امانيش هر هلوستيان وابوا بروايان با پیغمبران نبوا هرچند اوان با معجزو بلغي بهزوا با پیامو كتبی روني اشکراوا بوان روان اکرابون
1: ثم اخلت الذين كفروا فكيف كان نكير
0: پاشان اواني بباور بون خشمو قيني خومم لگرتنو لناوم بردن جاچون بو بلاو تولي من.

آیا سرنجد دادا و کبراسی خودان لآسمان و بارانی باران دوا؟ جایم بو بارانا جورها بروبومی جیواز من درهنا که رنجیان، قباریان، تامیان، بونیان، شویان، شوینیان، ورزیان جیوازا اروها هنده لکجو چیوکان من بزنجیرت شیشاوا هیانا چینو هیلو نخشی سپیو سورو اوانیش رنجیان جیوازا هشیانا رشی چی تاریکو توخا

بو اوی خدای مهربانیش وفا بکاد ببخشینی پاداش بویانو لخلاتو بخششی زیادریش بهرمندیان بکاد براسی او خدایا لی خوش بو سپاس گزاره.

ای پیغمبر، اوی که با وحی و نگاه با من روانه کردید لم قرآن او حق و راستی و برازدان ری کتب پیش وکانی شا براستی خدا آگاو بینای ببندکانی.

0: كبير
1: پاشان کسانک من کرده خاونو راگه نری ام قرآن که هلمان بجاردون لبندکان من جاهیان استمیل لخوی کردوا چاکی کمو گناهی زورا هشان مام ناوندیا هشان زور گرمو گرل لچاک کاریدا بویستو یارمتی خدا او هل بجاردنو او گرمو گریا لچاک کاریدا ریزو خلاتی جی زور گوریا

0: او بختورانا لپاداشتی او هولو کوششانیان دا دسنب باخکانی بهشتی عدنوا لوی دزبندی آلتونو مرواری دکریت دستیان پوشاچیشیان لو بهشت دا او ریشما
1: وقا

اینجا هموان لخوشی دادلین سپاس استایش بو او خدایی که هرچی غم و پجاره لدلو درونی در کردین براستی پروردگار من زور لخوش بو سپاس گزاره.

او خدایی که جنشینی کردین لمالی همیشه ایده ببخششو ریزی تایبتی خوی ایتر هیچ نخوشی و نخوشیک تخون من نکوید هیچ آزار و ایشه چی درونی توش من نبتو هیچ بزاری و ماندو بونه چیش رومان تنکت.

وانه گریه و زاری و هاوار و قیجه و نالین لنو دوزخ دا لی برز دبیته و بکساسیه و دلین پروردگاره درمان بهینه و رزگار من بکلم حالا مرج بید کارو کرده وی چاگ انجام بدین نک اوی که جاران دمان کرد لولامیان دا خدا دا فرموید آیا اونده تمن من پی نبخشین اوی بیوید بیرگ بکاته و تیای دا بیر بکاته و بیدار کروشتان بو هات دیاره همویان خجالتو سر شور دبنو قصیان نامینید بای پیان دوترید کواتت دبتیجن سزای سختی دوزخ چون کستم کاران هیچ پشتیوانی چیان نیه.

براستی خدا زانه و شار زای نهین یکانی آسمان کان و زویه براستی او ذاتا زانه بوی کلسین و دلو درون کان دا حشار دراوه.

روزات ایوی کرده زینشین لزویده جا اوی که کافر و ببروابید او کافر بونکی لسریده کبید بباوری کافران هیچیان لای پروردگاریان با زیاد نکد جگل خشمو قینی خدا لیان خدا نناسی کافران هیچ دست کوتی چین نیا جگل خسارت مندی و ضرر مندی نبراوه.

ای پیغمبر پیان بلای حوالم بدنه درباره اوشتانه ای کردو تانا بها ول بو خداو هانو هاواریان بوده بندگل خدا پیشانم بدن کم شوینی زویان دروس کردوا ایا بجداری چیان هیل لگل خدا دا لدروس کردنی آسمان کند دا یا خود کتبک من پی بخشیون تا دلنیابن لهاو کاری بتکان نخیروانیا بلکو اوستم کارانا هیچ بلینیک بیکترین نادن تنها خلطان دن نبید.

براستی هر خدایه که آسمان کانو زویر را دگریتو نایلید لناو بچیتو لیگ بترازید. سوین بخدا اگر تیگ بچنو لیگ بترازین او هیچ کسیگ نیه بتواند دوای اوزات فریایان بکوید. براستی هر او همیشو بردوام خو گرو آرام گرو لی خوش بوا.

او کافرو هاولگرانی قریش زور بگرمی بخدا سوین دیان دخوارد و دیان ود اگر پیغمبری چی بیدار کره و بویان بید بگمان لهمو گرانی تر باوردار تر دبن کچی کاتی که پیغمبری چیان بو هاد لسر کشی و دور پریزی زیاتر هیچ چی تر یان لینه و شایوه.

چونکه خویان بزلو گوره دزانی لزوی داو پیلانی شر و تاوانیان چیشا. بمرجیک پیلانی شر و تاوان تنها بسر اوانه داد دشت چیتا و کنخشی بودا چیشن. مگر امانه بدجایتی اسلام تنها چاوری او کارساتانه بکن که بسر گلانی پیش امان دا هاتوا. کاتی بروائن بپیغمبران نهیناوا لناو بران. ایتر تو نابینید هر جیز لیاسا و برنامکانی خدا دا گرانکاری پیش بید. هر جیز نابینید یا ساو برنامکانی خدا لنخشی خویان لابدن که بشه چی رسوا کردنی پیلان جرانه.

آیا او نگران بزویده تا سرنج بدن و تماشا بکن چون بو سرنجامی گلانی پیش امانو چی من بسرهنن؟ اوانه هیزو ده صلاتیان لمن زیاتر بو و نبید خدا هیچ شتیگ دست و سانی بکاد لآسمان کهان یا لزویده چون که براستی و ذاته همیشو بردوام زانه و بده صلاتو توانایا.

0: خو اگر خدا تولی لخلچی بسندایا لسر انجامی کارو کردوی نادرستیان دا هرچی زندور هی لسر رو کاری زوی ندما بلام خدا اونده بپلنیه لطول سندن بلکو دوایان دخاد بو کاتی چی دیاری کرو جا کاتی گروژی خوی هاد بگو منو کات خدای گوره بینای ببندکانی کارو کردویانی همو لبردازدایا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: ياسين والقرآن الحكيم
0: چند پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوار دا پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجازو مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کزدانی باو پیتانا کتبی چی آوا بیویند دابنید براد دیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو جن کوب بنو با اومو بستا بگو من ناتوانن هر وحا چندها نهینی ترشی تدایا زانکان لهنده چی دواون هنده چی شیان و تویانا هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا سوین باو قرآنی که همو فرمانی چی لشوینی خویایتی
1: اینک لمن المرسلین علی صراط مستقیم
0: براستی تو ای محمد لفرستاد و پیغمبرانید لسر ریگو ریبازی چی راست و درستید
1: تنزیل العزیز الرحیم
0: ام قرآن للاین ذاتی چی خاوند صلات و مهربان و دابزی و روانک راوا
1: لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون
0: بو اوی گلو حوزی چی پی بیدار بکیتوا کباو با پیرانیان بیدار نکراونتوا ببی آگایو نشار زایی ماونتوا
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون
0: سوين بخدا براسي برياري خدا هاتدي لسر زور بيان كدوزخ پردكين ليان لبروي إيمانو باور ناهينن بهوي سر سختيو جوين اگرتنيانوا
1: إن

0: يفرحون
1: براستی هر دلیت ایم کوتو زنجیر من کرد و تا گردنیانو لجر چناگیان تند کراوو بناتاری سریان برز راجی راوو ام لولایان پینا کرتو بر پی خویان نابینن.

0: هروها بربسمان لبردميان وو لپشتيان وداناوا پردشمان هنا و بسر چاویان دا مبست او بربستانشا که لا درونیان دا هیو نایلیت ریگی راست بدوزنوا ایتروانا حق و راستی نابینن
1: و سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون
0: اوانا چون یک بویان بیداریان بکیتوا ایان بیداریان نکیتوا هر باور ناهینن
1: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم
0: بيغمان تو تنها دتوانيد اوان بيدار بكيتوا كشويني قرآن وبرنامي خدا كوتون لپنهانيش دال لخدا دترسن بوهو يوا مجدي لخوشبونو پاداشتي بايخدارو بنرخ بدا بوجور كسانا

0: مبين
1: بگمان هر ایمان مردوکان زندو دکینوا هرچی کردویانو دیکن تو ماری دکین لگل آسوارکانی شیانده هم مشتیک من لکتی بیچی آشکرادا تو مارگی تایبتی دا باوردی تو مارو آمار کردوا
0: وضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون
1: نمونهان بو بهن روا بخلچی شاری انتاکیا کاتیک دستیک پیغمبریان بو هات

سرتا دوان من بو روانه کردن کچی بروایان پی نکردن ایمش سه همیان من بو پیش جیریان روانه کرد همیان وطیان ایمه بگمان بولای ایوه للاین پروردگار و روانه کراوین.

0: آیا روایه لجهتی خدا چند پرسترابی چی تر بو خون بریار بدم که هیچ یان بدز نیا؟ خو اگر خدای مهربان بیاوید توشی نخوشی کم بکاد تکو پارانوی و پرسترابانه هیچ سودی کم پی نگین نو فریام نکونو رزگارم نکن
1: اینی ایدن لفی ضلال مبین
0: بگو من اگر شتیوا بکم او کاتا من لگم رای چی آشکر آدادبم
1: اینی آمنت بربکم فاسمعون
0: براسی من بریارم داوا که ایمان بپروردگارتان بهنم با چاک جویتان لیبید.

0: مكرمين
1: دیاره خدا ناسان پلا ماریان داو و شهیدیان کردوا بایا پیوتراوا فرمو بوناو بهشت لویشوا هر دل سوزانو و تویتی خوزگ قوم کم بیان زانی آیا سر انجامی ایمان چونو کوتومتن ناو چنازو نعمتی کوا بهوی اووا که پروردگارم لیم خوش بو خستم یا ریزی ریز لی جیراوانو

الصلاة عليك يا سيدنا يا

عليك يا

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی بارس خوشویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین کوا جاری که ترپیتان دگینو با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوا دارین کوا کاتی که خوشو بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویس مندن.

0: دکدا باراش یان لا آشی شیخ قاسم هاری و لبردم گوندی بنا وسوته دا بو دواتر لپنای گوندکدا خو یان آشکیان بنیاد ناو هاتو چو کاروانیان سرتا بو شاری پنجوین بو دواتر بو شاری مریوانو بو پیداویستی روزانه سودیان لو شنانا ورگرتوا دوروبری آوای ساوادا چنکارز کیتی دایکوا لچن ریزبیر یک بیگ هاتو زور کنو اوان پی الین قنات لسردم دیری نکان دا کباگکان و شیخکان لگندک دا بوندی و خانی تی دا بو بودانشنی کار شوانو بسر بردنی روتی جارانی کردواری دا بونری تی جنو جن خوازی ام گنده لسرتا و جن بجن بوا تا دواتر باوی نماو لسردمی آودانی جاران دا مزگوت و حجری تی دا بو زانای بناو بانگ حاجی ملا سعید لو گنده دا نشتجه بوو مدرسه و حجره و فقه تی دا بوو فقه باشی پیگیاندوا لناوچه مریوان دا نوبانجی دیار بوو تابخانش لسال 1340 هتاوی برانبر بسال 1961 زاینی بنیاد نراو ما مستکانی اوکاتا لتاران و سنو مریوان و اردبیل و هاتون بوکاتی رمضان بدل گرمی و دلپاکی براین کردو و شوازک لکاتی جادورین کار کردن دا براجو بون کاتی خوی گندی سادوا آواره بونو تاکو ترا مالی تیدا ماوتا و اوانش که آواره بون رویان کدو تا بیالو برقلا دواتر لپاش نمانی شر 8 سال عراق ایران روش بروش آودانی زیاتر بو استا همو جور خزمت گزاری که جیانی تیادا بین کراو هیوای جیانی که خوش و بختوری و آودانی همیشهی با تواوی گوندی ساوا دخوازی
1: شنی هوار
0: شاری خاموشان شویک لخوما رم کوت شاره عجب چه شاره لروی کناره یه دنگ شومات لروی دا دیار بو با مزاری جین کتا هوار بو کپو آرام و شوی رنخاکی پیدا پشراب و بگیسامناکی خاموش به جولا نمبینی ریبوار تنرابو با مال نیبامو بوار خانوی یک جورو لجر زمین بو دیواری گل و سقفی بردین بو تنها بو کسک ریپی دراو کموری مرگی بو حل کنراو لویا ابیتا کسی هاو شاری لگلی دای نامی کردار کماری حقا گواهی در نمامی زر یا باخ پربر هرچی کلا و لکلگی دنیا لچاکو خراب کرده دزنیا آشکرا ابی کلو بارکی آودان ابی نوهوار دین پیشوازی فریشته خواهی با دیاری کردن شونی کتایی گرته تمنی لی ادره توا درگای مافی خوی با کره توا چارنوز دیارا مالی برزخا خوشی بهشتا و تالی دوزخا یا آسوده یا خود بحالا تا کاتی حشر ولا امالا هرچندم روانی لم سر بو او سر کسم نبینی سر بینی تدر صلاو یکم کرد بدل پریشان لدانشتوانی شاری خاموشان ولام اگنبو بیدنگو سرسام بیرم کردوا تاویک اپسام وتم داهاتو ایمش وگ ایو ابین بهاو دم همو پیکوا گرشوین ما بی لمشار گورا ابین میوان لمشوینو دورا داخی گرانم مروف دل رقین ازانین مردن حیا بیاقین کوچی دوای تمن نخین و بیر جیانی کود کردوین دنیای غفلت گیر کا کاتی راپریم جازانیم خوا کاتی بربانگو کوتایی شوا سپاسی خوام کرد که هشتا ماوم مولتی کاری چاکی پیدا.

0: بیسرانی بارس عزیزان بواری زانستا شرعی کان لکردوسان دا هل دیرین زمان و پانتای کی رهایلا زور بین او چکانی کردوسان دا گرتو تو و لگندو شارکان دا مزگوت و حجر و خانقا کان بون تا قطاب خانه پیگیان دنی دیان فقی و مستعد و زانا و تار بیجو کساتی بناو بانگو علامه سردم بو خزمت با محراب و آشنا کردن و بیر فراوانی جماوری مسلمان هندگ لو زانا و بلی متانا بهوی خویندن حجرو آشنا بون لگل شعری شاعرانی کرد بون تا ادیب و هاگری شعر و تنانت شاعری سرکوتو یکی اگلوانا زانا و ادیبی گورا برعز مامستا محمد یوسف رهنمون ناصره و با کوچره کوال سالی 1949 زاینی لآوائی ساوای کردوسانی روشحالات لدائق بو و تواوی قناعکانی خویندنی زانستا شرعکانی تواو کردو و چندین شوینگرا و آشنایتی لگل زمانی فارسی ورگران و شعر و ادب دا پیدا کردو و چند برهمه کی نوازه پیشکش با کتیب خانه کردی کردو و چند دیدار و چاو پیکودنی لرادیو کان دا لگل دا ساس کرا و شعری بلاو کردو تا و لو باره و ام دیدارتان پیشکش دکی
1: مانسا جانم کارتر باش
2: جانم باش کارتر طالب
1: حسا که این سرطا خودتان بناسین با برنامه هواری محراب
2: ماله بنده ناو محمد یوسف اگر توزی سرکو محمد یوسف سعید عبدالله خوامرات کریم رسول مولانم
1: سالی چند لدائق بوی لکوه
2: 1949 لدائق بوم لساوه
1: اکای چوی تا تبرخوین دنی آینی
2: والله لبروي من كرملابهم لوجه نقش محو صالباكم بينوسيهم ألف بيت في جيم حيا يا الله يا فتاح يا رزاق يا عليم كل وقت تسم فيكر دورش الحو صالانا
1: شان الله يباوك تخندو تو دوايت الركلو تشو بخند
2: الله هي لخدمتي باوك ما قرآن مخندو للدعية احمدی مخندو و کتاب کانی امام ساملا کریم ایمان و اسلام و اساس سعادت و امجار کتابی که هیچ الحدیثی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لو بابتانا اوانم خندو و امجار گلستانم خندو و بوستانم خندو و دعایی لدیکن زیکی دیخو من بنای باشمخ روشتم با او با مکتب لسه وریان کرد موسی و چوارشم لوی ورگ لوی خوندو دوائی هاتمو ام جاره لای باکم و لای فقه عوامی لکانم خوندو تصریف زنجانیم خوندو وکوتم جاری پیشوش احمدیم خوندو کتبه کی کتبه کی بناوی نصاب الصوبیان نصاب الصوبیان وکو احمدی عربی با کردیه امیش عربی با فارسیه کتبه که زور زور خوش و سیره که علی همی گوید ابو نصر فراهی کتاب من بخنگر علم خواهی علی ابو نصر فراهانی علی کتبه من خونه اگر علم توی تقریبا امانم خوندو و رای و دست مکر با انموزج و ایتر لانموزج باولاو لما علی خواه من در چوم چون با ده کلنزی کی مریوان بنابی از آن آوکش مخرب کل دیرچه تو علی حال دائما صملا زایدی اشعاری تقریبا اون مزج کم تواو کردو دیستانوهات مو با مالو جاری کتر او ما مسا لو دید درچو چو دی کتر دیستان روش مخزمتی دیستان تین ششمان کتر لوی بومو پاش او هات مو با مالو صمدیه کتبه که لنحوه پیالان صمدیه کم خوندو دوائی روشن بو باشماخ مانسام الام حمه یک فنای مانسام الام حمه زینب هبو لخدمتی او تصریفی ملا علیم خوند بالا دوائی و تصریفه کم تواو کرد لگل که اکبرانی مردوخیه یادی بخیر که ایسه لسر جای وزور نخوشه هاتین بو بشی عراق و بالا کرتی بی برمو لشانوری لخدمتی ماسا سیمجیه تقریباً دسم کرد به استعاره به دوانزه درس استعاره کم خوندو بلان پیان ششمایی کمان پیچو تا اوکات امجار روشتم با بانی بنوک و خدمتی ماسا سید احمد که امسال فوتی کرد به رحمت به تقریباً لخدمتی اوشه دسم کرد به کافیه مقداری کم لی خوندو دوایی ایمه لبه در چوین ناسا سید احمد پیاوی که زور متواضع و عالمی که چاک بو لیم پرسی ماوسا بو چی ایمه در چوین و تی والا من و تو ما ایو زیرکن درقتی ایو نایم برون وشونی که تر روشتین چوین درو من با تایباتی خوم چوما بایو لای ماوسا ملا عبداللهی بایو اوقت اللہ بایو بو دوایی هات مصو او ناو بناو تقریبا مقداریک کافیم خوندو و تو کردنی کافیه که جاری کتر چومو با ساوا کافیه کم تواو کرد لیانه لایباو کمو ام جا ایتر کاتی نزیک رمضان بو ماوسا شرحمی کانمیران که شاعره کی زور باشو بناوی شپول دیوانه کشی من کم کردو تو وقتی خوی رمضان بو دوی اوم کرد کبچم خزمتی اراده خواه و فرمی دوای رمضان بیو اولو رمضان افوتی کرد بر رحمت به انشاءالله دوای او روشتم با سیاناو لخدمتی ماموسای سیاناو کتب یکی بنای فریده فریدم تواو کردو دوای هات ما بردارشل های ماموسا بلام حمی ملچور لسم کرد به منطق ماموسا زور لسری روشتو منش به طاقت ابوم لوسر روشتنو ایتر چون بو کانیسانان بو خدمتی ماوسا ملا حمامین برحمت به انشاءالله بپلا باقیاتی علوم اسلامی هر لیو ها تاکو جمع جامع و اوانه لای ماوسا بماوی که کم چوار سالک تقریبا خوندمو بناوی دانه کاتی من نوام نما لو دو سالش بو جنم هی نابو فقیش بو دوائی هاتم بو قاینجا هم به ملای قاینجا و سه چهار ساله که دو سه ساله که لقاینجا بودم
3: اجازه گل خدمتی چی آورد؟
2: تقریبا اجازه که مور نگرفت بود تا دوایی ماسم لحمامین تشریفی نابو ام دیو من جلم دیو بودم کتابی که ما بود هر دو کمر من کوت سه ساق و لخدمتی آب تفصیل او کتابم خوندو دوایی اتر ماساش اجازه نامه که بون نصیم مجلس وشتم بون نگیرا اجازه که بون نصیم تر او اجازم بو زوترش پیشترش لحفتا کانا امتحان اقبو او کسانه انتوانی امتحان بدن تا پولی اخیری معهد منش امتحان دا تا پولی اخیری معهد قب ورگیرامو سالی اخیری چو محل ابجا لگل اوانا خبر رسمی لیان ایان خند معهد اکم تواو کردو و کبلی شهاده که معهدشم ورگرد
3: بابا چه مزگوتی تر کردو دوار قاینجا؟
2: تر لقاینجا مامو تا منزی که هفته و چوار که بیاننامه یانزه ازارو آوانه خوان را ایتا دیستانو شرطه سیپیه کردو در منطقه حلب جو آوانه قصب ده سیپیه کردو مجبور بوین چار من نما روشتین بو روشتین منطقه پینجوین لپینجوین شش پینششمانی لده که بوین هر وکو لقوما و لکبر اکا دانشتینو دوایی که هاتم بنگالای پینجوین نو سال لبنگالا بو یعنی لحفته و چواره نزی که حفته و چواره هاتم تا بنگالا تا هشته و دو هم جاردی سانو لبنگالاش لیمان قوما هاتم سیساق لسیساقش ساله کیش لبه بومو تقریبا هم جاره هاتم بو سلیمانی و که هاتم بو سلیمانی ملاحمه خانقا که زودتری جلسه ساقا به تفصیل ناسی بوم حتمه ایره و اوش مزگو تی ملا امینی با دوزیمو لطوی ملک تقریبا اما هشتا کانه تا هشتا و ششش لطوی ملک دو سی سالک لطوی ملک بوم زر عسکری برای کی پیگرتم اویتر تعینیش بوم اگر نشوم ایبو عسکری که فصل یانه کردم لمالی مزگوتی شابوم در یانه کردم یا ابوابم چکم حلقه تا کلمه جاشی پیوتر امانم پی نکراو ریکس یکسر رام کرد بو ایران ایرانش سالک لسنابوم لدوائی هات ما مريوان توما مزقوتي عبد القادري جيلاني دوانزا صار لبيبهم هم جار اللبيش هات ما مزقوتي بلالي حبشي مجموعا بوبا بستوبين سال كملنا سنو مريوان ماموا يوهزار دوانزا شا هاتم بو سليماني ويسا حالي حاضر لسليماني ل مزقوتي لنزيك مزقوتي هجرتان بلا ما تا أم تا استم حاولم كردو مجرم سر وظيفة كان نان جرامو خان نشنيش مبوا كان نان كردومو استلم مدرسة كابنابي مزق مدرسة شيداني آزادي نزيك حفتة طلبة معنيو أجنو دا مدرس بنديه كم لو مدرسانو شو كارم أويو مجموعية براودوسش هاتون ين بو بو يرى درس يعني لاب خندوه تا اسم ممكن ده دوانزا كتاب يعني خندوه استاج دو شمال سر سي شمكان دين اتر توابي كلستان من خندوه بوستان من خندوه ادبياتي كردي من خندوه نالي من رافا كردوه مولوي من رافا كردوه استا خريكي بزم حضوري كشرحي بشي فارسي ديواني محويو خوام دام ناوا يسال اخري كي خندني اوي
3: تمام دريج و سركوتو بي خايد ورا كومك بي بيشتروتي باسي هاو سرغيري كن صالي شان هاو سرغيري كل وشم ناوا
2: والله تقريبا هاو سرغيريم اوكوتيو ل 8 حبه 18 صالي هاو سرغيريم كردو او ل 5 صالك منالي كمان بو كرو في ناوا دو منالي تريش مان بو يتوا مجموعه سي كرمان
3: ما سيان حزق اني وبزانين بارستان شاعر واديب كيد صداوته شعر نوسين و شوي تدني أبواري أدبي كرديو
2: والله من هر لمناليا باكم أدبياتي كيباشي زاني ووفو عرضم كردي كلستانو وستانم لخزمتي أخواندوها اتر هل أمجار كتابي قانع أو كتاباني كقانع خوي لزماني خويا چاپي كردبو وكو قلالي مريوان وشاخي هورامان ودشتي قرميان أم چواسي چواريك هر لمناليا أوانا مخواندو زوقي شعرم هبو تالك وتايا لكاني سانانش كأمخوانت ديواني ما مسا شابول بهر جوري بو دريجي ايبت پيدا بو منش هموم نوسيو زوقي كم بو پيا بو ممكن اولين پارس شعرم لهنا خواند
3: كي توانيو تا شعر بنوسي ببير نايا
2: تقريبا اول لتمني بيس سالية
3: بالا بالا تايسا چن نوسراو هيو ديوانو شاب كردوا
2: والله نصرا وكاني من زايو جنابة خود زاني چاب کردن و كتاب و نوسين و اوانا زور زور قرسن والام اوه كتا يستا چاب کرابه ديواني كمهي بناوي ديواني كوچر كتابي كمهي بناوي بزمي حضور شرحي بشي فارسي ديواني محوية ام جارة كتابي كهي بناوي كبوش الرشعر نصريت نصرا وو ملاو بكري مصنف نوسيتي افتابينا شرحي اوشم كردو اما نام انا چاب كراو جيان نامي خوشم چاب كردو كنام ناو يزگكاني جيانم
3: كتابي كي تازه تنه لقل كاك حاجي جلال طاهيري
2: بله
3: توت اغاز او تشيو ناوي تشيو
2: والله او كتابا ناوي اما يهم لخزمت يا ناوي جيان نامي سرورمان لناو سوزي هون راودا اما لحو هزار بيت جيانامي في غمرمان بشعري كردي نوسيوا عليه الصلاة والسلام من مكم تواب كردو كاك جلال مدينة وتاكو تاي جياني في غمر وفوتي في غمر
3: اما هواي تمندرجي واخوازين هوادارين داوال اخواي قوري كان سركوتو وسرفراز بي
2: لقل جنابشتان اخواي قوري لهم ولايك من خوش بيو يارمتي من دابو انجام داني كاري خير ودين ودنيا من

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی

0: بناوی خوای بخشنده مهربان درود و صلاه و رحمت و مهربانی بسرگانی پاک پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم و بسرگانی یار و یاوران و شون کوتوانی تا قیامت خوای پروردگار دل و درون من پرکال نور ایمان خوای گورا طاعت و عبادت من لقبول که خوای گرب من که بشون کوتوی پیغمبر عزیز و خوشیسته خوشیسته کنم باسی که زور گرنگه لخزمت تندم نم برنامه در لخزمتی اوی عزیز و خوشیستم که باسته که زور گرنگی استای مروفایتی استای امی مروفایتی گیراده این بدست خودی خو مانوا پیوستی من با وحیا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لایکی لپیغمبر کنه یعنی پیغمبر را من چلا کنه تو جاری کتر لم سردمی تکنالوجیه لم سردمی پیشکوتینی مودرنه لم سردمی علم و زانسته ایما لکوی پیوستی من به پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم که ما پرسیاری چن القی را بردو با لخزمتانا انباسا زور گرنگا بدا القو بدا برنامه و بیز برنامه ایبناتو این حق خوما بمبابتا بدین با لخزمتانا بم امروش تشکی چی بچوکو کم اخم اصر امبابتا لخزمتی ایویا ایوش هاو ریو هاو سفری ام برنامه من بن تابتوانین بیکوا لم برنامه دا بیکوا گفتگو و سفری کی روحی بکین با خدمتی سیرت و جهنمای پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بر زانوک ازانین پیغمبراتی تنها گیرانوی ناو کتیبه کن نیا پیغمبراتی معامله کردنی کی وشکی درکی نیا لگل شخصی که پیغمبراتی مقامی چی گوره یا پیامی چی گوره لأسمان و دعوزی و با ایمه پیویست من باو هیا باوردی معامله لگل پیغمبراتی پیغمبر بکین صلی الله علیه و سلم پیوستی من با وحی لایک بکین و بلای سیرت و جان نامه پیغمبری خواه دا. پیغمبری خواه هاد معنی بخشی به جان. پیغمبری خواه هاد جان سر دو سر بو. جان معنی که تیانه بو. جان لجهلی که گوره جان مروفایتی. پیغمبر هاد گرمی که به جان بخشی و. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم یا تبلیم پیغمبراتی گرم و گری بخشی و با مروفکان. مروفکانی لناخو گرم کرده و. استعیم همو من سرد و سرین نگرانین غمبارین یعنی اگر پرسیار بکنین لخو من با نگرانین نازانین لکاته که علم و زانست گشتو تا او پری لودکا لکاته که ایم همو من اوی که امانو دست من پی بگا پی اگا بلام با نگرانین ام پرسیار زور گرنگا نگرانی که من لچی اویا ایم زور جار بینین یا مثلا خو من بینیو مانا کاته خو من لیا کبی خبی که نخوش بینین کسی که خبر بانه که تو لو خواه نخوشه دعای که خیری واکینو علین والا خیره بنوس یا فلان کس که خبرت کردین و چون که خب اکی زون نخوشم بینی لناو خواه کما خریق بو یعنی اکوت مچاله که خریق بو درندگ ای خواردم خریق بو نازانم هزاران شد که امن بینی مانه لجانی خوانده بلام کاتی کسی خبر ما نکات و دعای چند سپاسی خواه کن چند شکرانه بجیرین علین آی اما چاگلب و مخوبو چانه با مخوبو اگر جیان راستقینم او ابو بایا لم ترسیا یعنی من راستقین ابو بایا ام خوا جیانم لیتیگه چو دیو کسی که خبر ما نکاته ولم جیان نخوشا استهمو من لخوی که زور قولو نخوشا این خوی که نخوشا بینین دل من نگرانا لم نگرانی خو من خری که گیان من داره چیه سرد و سرین دست من نچه تیچ کارو کرده و یک دست من قلم نگری زبان من گناه که یادی خواب کن بلام ایما پیوستی که گور من هیا بیر من چوتا و پیوستی که گور من هیا کسی که من اوی گرم من که تو گرم نجان کسی که من اوی روگه بش جان من بداتا و کسی که من پیوسته پیامی که من پیوسته که پی من بله بله روگه که تن حاله ها چون که پیامی پیغمبران بگشتی و پیامی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لناو همو پیغمبران دا او بو که بمروفاتی ود ایو مانا پیا کن ول جان وازلم سرد و سری و جهل نفهمی بیانن باید پیغمبر ام پیامی پیگوتین و تا پیامی که گوری هن علی آسمان و پیامی خواهی نه پیامی خواهی بیان به ایمی مروفاتی مروفکانی راچ لکاند و مروفکانی خبر کرده و باید کاتک مروفکان کاتک لسردمی جهل و جهالتا لجهالت و لخوی کی نخوش اجیان پیغمبر خبری کردن و دعایی بون با اصحاب بون به هاولی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم که هر اون دان بس بو اوان که هاولی پیغمبری خواه بو یک گرنگ ایملو تیبگین که هاولبون وصحاببون بس بويك اوان اوانا قوربون لخزمتي بيغمبري خواده چونك اوان راستو خو لبيغمبره وبيغمبراتي وبياميان ورقر اوان علمي كاور نقر زانستي كاور نقر بتانيا ما مالي لقلابكم ما مالي كيوشك اوان بهمو روحيان بهمو وجوديان ما مالان لقل بيغمبري خواكر بوي روغان قوري بوي قران وخبريان بولم خواقولا اوان سارديك هبولش يانيان دا بهمو وجوديان خواهان دا بر نوري نبوات لقل نوري بيغمبري خواه دا لقل نوري آسمان ما مالانا كرت بوي قرميان بو قرمي كوتا جيانيان وا قرمي كوتا ناخيان وا درونيان قرم بوا زبانيان كرايا وو بون ممروف پیگان پیا کرده وا. اگر سیر کن مثلاً چند صحابه من هب و کسی کویل بون، یعنی بیکس بون، بیناز بون، پرایس خراب بون، بلام کاتک که خوان ادنا بر روناکی و نوری پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم کل ل پیغمبراتی پیغمبر و پیام و رگرنو نوری نبوتیان پیگا. ابن بگور پیاو، ابن بگور پیاو عالم و زانا، ابن بشهید. ابن بسر کرده و بقاید ابن بپیاوی گوری ناو میجو پویزور گرنگ ایما لاکی نو بلای جان نامو بلای سیرتی پیغمبری خواهد صلی الله علیه وسلم که سیرتی سیرج یعنی کامل هموش یعنی پیغمبر هر دو دیوکی دیو بیندراو دیو نبیندراوکی اخر گوری پیغمبری خواهد ویابو دیوی بیندراوی دیو معنویکی لگد دیو ما دیو ما ملا کرنکی یکشد بو اونی خواهی گوری فرمو اینکل علا خلق عظیم خواه شادی بو اخلاقی پیغمبر ادا خواه لآسمان و پیامانه ری علیم شادی دین که تو خوانی برستین اخلاقی اخری ما زور جار یعن خلکی زور گورو جای ناودار که تا که ماملا که اوی که ماملای که کال دروا لگل او ماملای خوی هیتی لگل خودی خوی دا لگل دورو بری خوی دا لگل نزی که کهی خوی دا لگل خزانکی جاوستره که بلان پیغمبری خواه کامل سیرتی چی تندروست و درستی هبو بوی او پیغمبر بو بمانای کلمه پیامی گیان او روی کی نبو لنا کوملگا و روی کی ترشی لنا و خلکا و لگل خویا جاواز بی بوی او هر دو روی کی یک بو او پیغمبری چی گوره بو پیامی چی گوری آسمانی پی بو بوی هر اونده بس بو که گرمی بخشی به جیانی صحابه و گرمی بخشی به جیانی اصحابی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بو سردما جانی گرم کرده و گرمی بخشی و بجیان معنی بخشی و بجیان او جا خالی کتر برزان لکاتی که پیغمبراتی گیش به هر امتیک امتکان ملتکان زبانیان پرجا زبان ام گرمی اثری کر با زبان اخر ام قصه زور گرنگ انسان کاتی که درونی گرم ابی کاتی که جانی گرم ابی که ناخی گرم ابی اجوله یعنی زبانی اجوله زبانی اکویت اجوله حروک و گلی کرد سیر کرد میجو من اما پیش حتینی اسلام چی بو ایدای حتینی اسلام و گشتینی پیامی پیغمبری خواب گلی کرد چی بو پیش پیامی پیغمبری اما هیچ من نیا میجوی کی ون یعنی میجو من نیا حضارت من نیا بلامکاتی که پیغمبری خواب پیامی پیغمبر من پیگا ام پیام اگا بگلی کرد شاعرکانی زبانی انا پرجه نوسرکانی قلم اگرم بدستوا شاعرکانی شعر علین و پیاو گورکان دین میدانی تیکو شانو زاناکان لم میدانه دا تی اکوشن بای زور گرنگا ایما جاری که تر لاب کهینا بلای پیغمبری خواداو و گرمی لنوری نبوتا ورگرین بم بارانی نبوتا درون من جاری که تر کهینا و تر روح من و شکلاتو روح من گرم کهینا و بای ایما دبیلو تیب گین که تک زبان من پر جا انسان کاتی که گرم بو زمانی گرم ده بلگل دلی گرم بو زمانی هن اجوشه و کشاعر الان فلان کس عشق و عشق لی داوه شعر الان یعنی زور جار او برکانی که لناخی انسانا هیا او برکانی که حلقا همو او معدنانی که لناو ناخی انسانا نیه نت دروه هرو کچون برکانی که حلقا لدشتی لبیابانی لشاخی هرچی کان زاکانی ناو زوی هیا لگل خوی ایه نت دروه بویا گرمی پیغمبری خواه بگا به هر کسی گرمی بخشی به جانی به درونی ابی به زانه به کلپیاو به خلکی عالم و زانه با ادرس کردنی شهرستانیت ایمه خلکی گوره من هبون لناو ملتی کرده کلپیاوی گوره من هبون که هاتنی اسلام و پیامی پیغمبریان پیگی پیغمبراتیان پیگی بون بکلپیاو هیچ نبون بلام کاتک که خوان ده پال پیغمبری خوا پال پیامکی پیغمبری خوا بون بکلپیاو بون بشاعیر بون بناودار ناویان ماوری ناو میجوده باید بلوتی بگین که اصلا لهمو کاتی زیادر پیسی من به پیغمبری خواه لهمو کاتی زیادر پیسی من به پیغمکی پیغمبره درود و رحمتی خواهی لسر بید با گرم کندنوی جان من با معنی بخشینوی جان من یعنی برزن اگر سیر کین کسی هجاره مثلا الان بای هجاره بای نگرانه چکا علا برای هجاره خمباره مثلا درونی سرده طاقتی لجانیه ای کسی دولمنده با او سرد و سرا با او نگرانه یعنی ایو کسانی که خوان بروانامن اوان با نگرانن ایو کسانی که پلو پایی کمالایتی و پلو پایی سیاسیان هیا اوان لچی نگرانن ابی او راستی بزانین ایما شتیک بانون کردوا ایما لگو هر گو گران بهاکی پیغمبری خوا نازانین معنی گو هر کی پیغمبری خوا نازانین لم کان یاوی محمدا لم کان یای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده بجاری کی تتیونتی من بشکنین خو من بدین بر بارانی رحمتی نبوت تا درون من جاری کی تر تر پارا بکینوا بو اوی درون من سوز بیتوا نرم بیتوا یعنی اکو کردواری علی جاری کی تر تر پارا ببینوا بهیوام انشاءالله کم برنامه امروز لخزمتی اویا پیشکش من کرد ببیت مایی خیر و خوشی ببیت مایی راس لکینک هم بو خوم هم بو اوی عزیز و خوشویست دواکم لخوای پروردگار طاعت و عبادتی گجلا قبول که تالقی کتر و تادی داری کتر بجین بخیر و خوشی و السلام علیکم و رحمت الله و برکه
1: وادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام

لنا کسکاریا خاکم بسر رویی ببا عمرم خدا تو بمجینا تا لبرقاپی کسی دمرم.

لپیکوتوم و نفسم بو هوا دشنی و کومنار لبر پیری سرم خوینا گریتو تا زپیدگرم.

لمن نازانم ایتر نفسی بدخو چی دوی محوی که بد کردارو بد رفتارو بد افکارو بد طورم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك وجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربة إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. بله بسر برزكان لهر كهن ومن ببخش حال زانين جاري كتر بخزمتي ايوي برزو خزمتي زور برزو عزيز ماوسا قادر درشي شكيشتي نوا و پیشکش کردنی کوتا برنامه لبرنامه بینین یا وکانین لخوای گوران برنامه و برنامه کانی پیشتریش ما بوب کتمای خیر و خوشی بو دنیا و قیامتی ایمشو جنبشتان و جنب ماوسای خوشویست. ماوسای عزیز لالقی پیشو ده بس یو من کرد که بانگواز و گندی دین اسلام واجبه لسر همو تاکیکی مسلمان ایسا پرسیاری که در دیت پیشو اویش اوی ایا ابید هر کسیک یعن بلیم همو کسیک بچه تسر منبر یعن برزایی دست بکات به اوتردن.
1: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. پرسیار جوانا بانگواز لإسلام پروسیه کی فرا رهنده همو کسی جگه ابیتو هر کس ما پی اختصاصی خوی قرار نیه. هر کس پی ودری بانگوازا که ابی بروات جار بدا ابی بروات اسمین برق سبكا بلکو با پی اختصاصا کان مثلا کسانی که توانه هیل و تربیجیه او ارواو تاری خویلیت کسانی که تر هن سیارکان اخن خزمتی و تربیجا کان کسانی که تر و تارکان بلاو اکن ولناو خلقا کسانی که تر ایکن بکتیب و چاپی اکن و ای گینن کسانی که تر خانوکیان اخن خزمتی بانگواز درسی قرآن و درسی آموشگاری و نصیحت و پرورده کردن کسانی که تر اتوان ما مستابن و بین درسکان بلنوا کسی تر بپارکانی او شونی کپاری پیویست پارکانی صرفکات کواتا هیچ کسی کنیا جگه نبیت و گوشه کل بگرید بایا هر کسی که عقل و ایماندار جگه خوی هیه لبانگوازا اتوانی گوشه کل گرید مادم به هموی آنو پروسکتا وکن کواتا نرخو بهای ایشی هیچ کامیان لعوی تریان کم ترنیه او کسی که دیان کتبی خوندوه تاو برسترین بروانامی هیناو خریک و تار ادا لگل شوفیر یکا که بسیارکی خوی ام انسان اگویزی تاو ام بانگ خواز اگویزی تاو با شوینی گیاندنی بانگوازا که فرقی کانیه. اگر سیارکی ام نبی او ناتوانی بروات کواتا همو یان پیکوه یک پروسه انجامدن کواتا همو ایمان دارک جگه ابیتوا. امام قرطبی رحمتی خوی لسر بیت بپی ام آیتا لرانگی ام آیتا و افرمیت صفت ایماندار راسقین و منافق بپی ام آیتا بخمخوریان لکاری بانگواز جعب نوا وکو ام آیتا که افرمیت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. افرمیت ایمانداران لجنو لپیاو نا فرمیت ایمانداران بحالتی جمع حتا کسی گمانی ببیت اما هر مبستی ملاکان و پیاو مثلا سرباز و عسکر ابي بانگواز بکات افرمیه

بو ناسینی راستقینی پروردگار و پاکانی ایمان بو بنیادنانی بیرو باورکی پتو پاکرنوی دلو درون و رواننوی گمانکان برنامه بیرو باوری مسلمان پیشکش دکریت برنامه بیرو باوری مسلمان آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستا حسن علی بوسکینی برنامه بیرو باوری مسلمان

0: دلی بقرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سرقتاری کاروانی ری معلوم دبی هر او ترابه
1: معلوم دبی هر او ترابه

بناوی خوای بخشنده مهربان صلواتان لبه بیسرانی برایز خوشویست لرادوی محرابا و دچین خدمت قرآنی پیروز جا بیستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ماموسای قرآن خوین عبدالهادی کناکیری جزئی سی که با آیتی 253 سوره البقره دست پیدا که و با آیتی 99 سوره آل عمران کتایی پیده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تلک الرسول

وأنت احفظنا بحفظك للقرآن، وأن تمدنا بقوة القرآن.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفا کردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بیگمان ام چارنوس چارنوسی همو مروفیکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقة الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کس نازانید لو او دوا تنها بولای او ده گرینوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گرینوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الى الله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن کتیای دا بولای خوا دا گرینو بله برزان مردن چار نوسیا که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژکانی جیانا او ساتایا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژگ وکو او ساتا نیا که لسر مرگید روژه که خوا نوسیویتی لچارنوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیا که دگوازی توا لکناری دنیا و بونا و راستی گور و هر کسیک بپی کرده وکانی مردن او ساتیا کمروف لدوات رو کندنی چاوی دروانه تا هموشتکن بتایبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نیشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که بی نرخی دنیای پیده پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خواناناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا اوکاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاوا شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زندو بونو دا تاکات یک زندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنا بی سرانی بر ریز و خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک

یکی ایوا یا خود توی برس است لسر جگر راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فرشتی گیان کشانی و دعای چند ساته که تر روح کد للاشت جیاد بیتا و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هورکانت دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چند خلکیک نویجد لسردکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائید لیدکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباوکو ندائیکو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گاریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لناز و نعمتی خواهی بلان بپیچوانو خواه پنامان بدات اگر لکو ملی خراپ کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشیوکانی دوزخ بمردن لپرکانی جیان داخراو جاری که تر ناگره نو با جیانی دنیا خوشیکان و رابوارد نو حزکان و هیواکان سرانوا استا چاوری سزاکانی دبیت.

بیسری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل شوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسی اگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفیق

0: کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو روجدا نامینه تو کز لا کز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوق بیت اوانه او کسانن خویان لدز داوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنه سر بلیسی آگر چرو چاویان دبر جینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه کمروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو او یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بید که را وستاوی تو بدستی نوسی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خویندو توا که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم با پروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا کچی توش بوشی و اسپاس نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگار دراوستاویت همو وینی تاوانکانت دیتا ویاد که انجام داوا برام بر با پروردگار او پروردگاری که بدیه نری زوی و آسمان براو خوشکی برزم ولام چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشه بو منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشه بو شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پی نبخشی بویت در انجام بو یا خی بویتو لفرمانکانم در چویت مسلمانی برز روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا برو یکی سپی و گشوا که نیو چاوان یان ددروشیتوا لدرنجامی کردوا چاککان یان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی کپرل نازو نعمت او جگهی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو سات دا دبیت حالی او کسانه چون بیت لو کات دا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت و لو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی حال اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابید بلام صد مخابن تازه بریاری چارنوسی هتا تایید راوا که اویش آگری دوزخ زنگی آگا دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا کتوی برس گوید لم چند دیر رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بطو کرا دیار هشتا هناست لبر ماو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه که دنجام داوا هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان در باز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش به نصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفری زو سازکا ای ملزو پروازکا دکور را پایی

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی کل دنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچیدا سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقرا بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگر ریمو هنگاو انیم چی ترتوانای گرانم نما دبا لسوچه کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیکا چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنیک لتاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وقبالنده کی سر براو لتاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم ساریش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنیک من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجری آزادیم چاوری ججنی قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاری کدا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسه کی آزادی راستقینه المجموع او سابم رم او هناسه ای عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بسا بو اوانی لتو دورن لدو زخا بمرن.

0: با و او بلاونا خوشی لاده با کرد
1: بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
0: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک لبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پشتگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن

لمحرابي شودا گرتو نور روشنایی نخسته چاو من چون هست من به جیهانی دورو بر من جانت به ایم بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هینین جاریکیش که ایمانو باورد پی بخشین بوی گر همو تمن من به اندازه زراتی بونور سفاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای اوزاتی جوانی کان من اشکرا دکیتو خراپو ناشیلی نکان من ستر دکیت برحمتی خود لید دا پاره نوا دل من پر بکی لهستی جوانیو ریگا کانی جوانیو جیان من پی ببخشی ای اوزاتی گناه بار راستو خو سزانا دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابیان بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه بمن پاریزا لگناه و حلکان من ببورا که بنزانی و لغافلی دا انجام من داوا خواهی گورا للی بردنی خود ببش من مکا لسوز و رحمتی خود محروم من مکا خواهی گورا تو ایمت هینای بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خواهی گورو مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقره نبو تا توی ناسی استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنیو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری آرامی ریگ دبره خوای گوره بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح خواهی مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتو لدرگانه رحمت ددین ناوی پیروزد لسر زار مانا به هزاران ناوی خود بانگد دکین چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدا گرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدا گرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کمل کج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدا گرین لنمانی نعمت کاند لگورینی لطفت بتو رایید لسزای بپلو تو علی کتو پرد خواهی گوره داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروه هر وقت پاک کرنوی برگی سپی لچلکو چپالی خواهی بردوامی من لکاری چاکبی ببخشا خوايا هستي كي ناسك من بري كالطاف رحمته بخشش الناديار ومعنوية كانت هست بيبكين پروردگارا دعا كان من ببرقي قبول برازينوا هاو كاري لي قوماوان من بكو بهاناي دلنا خوش كان من وورو شفاي درد داران من بدو دنياي تاريشي بباوران وخراب كاران بنوري ايمانو روشناي قرآن روناق وكروا خواهی مهربان لدریای دنیا پر

نفس و هوا دا لشپولکانی خراپکاری بمان پارزا ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا ناو من تومار بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من